0: Mad World, Tears for Fears, možda njihova i najpoznatija numera koju možemo čuti i na našim talasima i okviru naše emisije, a sa svega 19 godina je Roland Orzabal napisao ovu numeru i takva zrelost sa 19 godina je zaista fascinantna.
1: Remek delo, stvarno fantastična pesma koja je kasnije doživjela i mnoge obrade. Baš su oni na tom svom, pa taj njihov prvi period je baš synth pop, kasnije su prešli na neke druge pravce, ali baš pod uticajem Kraftwerka ova rana faza je meni nekako možda i najdraža legenda na Mad World, a inače naša slušateljka Milana nam je rekla da će ići na koncert.
0: Bravo.
1: Milana, ja se nadam da ću ja ići, pa možda se i vidimo tamo. Kraftwerk treba gledati uvek, eto, Ralf Hütter isto nije baš u cvetu mladosti, on predvodi, nekako ostao je sam usamljen, The Man Machine, i bit će sigurno spektakl u Luci Beograd. Mi vas pripremamo, čućemo još u narednim emisijama neke ključne pesme grupe Kraftwerk.
0: A sada ćemo se za kratko preseliti u 67. godinu, jer pesma koju ćemo slušati korene vuče upravo iz tog perioda, kada je iz ska ritma koji je uveliko vladao počeo da se rađa novi pravac poznat kao rocksteady.
1: Da.
0: I to se upravo oslikava u pesmi koju ćemo slušati, ali ona koju mi slušamo naravno datira iz 80-ih.
1: Iz 84. godine, Musical Youth, svi ih znate pod tim nekim poređenjima kao neki teenage reggae Jacksons ili

0: 5. Oni su se naravno proslavili sa Paz de Dači, ali pesma Shanty Town 007 je upravo ta obrada pesma koju je Dejana spomenula 84. godine u rege maniru, onako baš sjajna pesma. Nekako ljudi su nepravedno zapostavili ovu pesmu, uvek se vrte neke druge pesme od njih, ali evo za vas koji ćete se možda prisjetiti te 84. godine i reći pa da, to je bilo to.
1: To je ta.
0: Da, e sad posle, pa ja mislim da nedavno smo slušali Draga Milinareca u pesmi Osmijeh, čiji je on autor, ali kao član grupe 220. A mi ćemo sad slušati pesmu iz 83. godine, njegov album i istoimeni Žice i antene, jako dobro zvuči, baš je interesantan taj velikan našeg pop-rock zvuka, jedan od stvarno početnih autora koji su originalno pisali sopstvene pesme. To su naredne dve pesme, grupa Musical Youth i Drago Mlinarec.

0: Sastav Modern English i njihova kultna numera I Melt With You, oni se generalno vode kao One Hit Wonder i kako i ne bi. Preko 3 miliona emitovanja na američkim radio stanicama, status jedne od 100 najboljih pesama 80-ih godina prema izboru VH1 u to vreme, možemo ga nazvati novotalasnim klasikom.
1: Jeste, stvarno sjajna pesma koja je iz tog nekog sa nezavisne scene postala mainstream. Eto, čak i, ja mislim, Natalija Imbruglia ima jako dobro obrade ove pesme, preslušajte ako volite. A mi sad idemo na, naravno, jednu od najboljih pevačica, ne samo osamdesetih te dekade prošlog veka, nego i uopšteno. Ona je na turneji, još je uvek aktivna, Alison Moyet. Kada su se konačno, da kažem, konačno, nisu dugo trajali u okviru grupe Yazoo, razišli, ona je imala jako dobru podršku, odličan debitanski album Alf, koji je postigao senzacionalan uspeh, što se i očekivalo, ali stilski se veoma razlikovao od onoga što su radili sa duetom Yazoo. All Cried Out, jedan od možda najpoznatijih singlova sa te ploče, oduševio je sve, gde je Alison došla na svoje, a nakon te pesme slušat ćemo Yazoo, pesmu Happy People, pesmu koju je Alison odbila da peva, to je Vince Clarkova pesma, koju je, by the way, juče proslavio svoj rođendan. Čestitamo mu odloženo.
0: Ali 4. jula 83. godine je objavljen album You and Me Both.
1: Eto, nisam znao. Nisam znao to. I odličan album, rekli smo, ali oni su već nakon početnih singlova objavili da se raspadaju, pa mnoge pesme i nisu i realizovani kao singla, ali pesma Happy People baš ima potencijal, imala je potencijal da postane single, ali je, za Alison je bila nepodnošljiva i toliko daleko je otišla u toj svađi i odbojnosti prema pesmi da je rekla ja to neću da otpevam, tako da je Vince Clark morao da je otpeva. Znači, slušat ćemo nekadašnji duet, ali odvojeno nekako.
0: Da.
1: Alison moje solo, a ovde nominalno zajedno, ali zapravo sve je uradio sam Vince Clark. Happy People i Alison moje.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: Edija Granta, volimo često da kažemo Beograđanina i često Srbina, smo prepoznali, nadam se, svi. Till I Can Take Love je pesma koju, čini mi se, prvi put slušamo.
1: Ne, slušali smo je i opet meni velika enigma. Edi Grant je imao baš onako proboj među najpopularniji izvođača 82. i 83. godine, taj album Killer on the Rampage, tu su bili oni mega hitovi Electric Avenue, I Don't Wanna Dance, i album koji je usledio bio nekako sličan i po senzibilitetu i po sjajnim hitovima, ali pesme nisu bile toliko dominantne na top listama, verovatno nepravedno. Eto, ja iz ugla kolekcionara, obe ploče sam baš uzeo, rado sam ih slušao, slušam ih i danas. Romance in the Stone je bio jedan od singlova kao filmska tema, i eto, ova pesma Till I Can Take Love je bila veliki hit. Tu je bila još Boys in the Street, ali Eddie Grant je pa nastavio sličnim stilom, da bi opet imao malo stilski zaokret krajem 80-ih, ali uvek je to stari dobri Eddie Grant.
0: I korak po korak, pesmo po pesmo, mi se polako i bližimo kraju emisije. Ostalo nam je još nekih 25 minuta i volimo obično pred kraj da malo ubrzamo stvari da bismo čuli što više. Stiže nam Paul Young.
1: Paul Young, da, isto naslednik mega sellera No Parle, album The Secrets of Association, dao je neke sigurno najbolje pesme Paula Younga. Slušat ćemo Everything Must Change, sjajan single. Nakon njih idu Psychedelic Farce, Love My Way, isto grupa koja je oduševljavala prvo ostatak sveta bez Amerike, a kasnije nakon filma Pretty in Pink su ih prihvatili i Amerikanci. Tako da taj bend je stvarno inspiracija i Killersima. To mi je posebno drago kada sam čuo neka vrsta sledbenika Davida Bowie, opet toliko originalni. Love My Way je stvarno impresivna pesma. A nakon toga idu U2 sa početka njihove karijere, ali o tom potom. Paul Young, Psychedelic Farce.

0: YouTube, I Will Follow, jedna duboko emotivna i lična priča koju je Bono posvetio svojoj majci, pišući tekst iz njene perspektive i pevajući o toj bezuslovnoj majčinskoj ljubavi. I kao što rekoh malo pre, dođe smo mi lagano do kraja emisije, ali vam ostavljamo još tri numere do kraja.
1: Još tri numere, da. YouTube, naravno, irski favoriti, irski aduti, mi imamo i škotske adute, Big Country isto, isti je producent bio na prva dva albuma grupe Big Country, Steve Lillywhite, ali Big Country su na trećem albumu The Seer, koji je komercijalno izuzetno dobro prošao, promenili producenta i njihov album je ocenjen i kao remek delo i kao kvalitetan album, izuzetno kvalitetan i tiraža, naravno. Slušat ćemo drugi single po redu, pesmu The Teacher, fantastična pesma Stuarta Adamsona, a nakon toga Roger Waters, imali smo ga kao autora teksta za Young Lust iz The Walla, ali slušamo njegov solo album Radio KAOS iz 87. godine, Sunset Strip, onako baš jedna letnja pesma. Pričali smo nezaboravni video spot koji se često puštao u nedeljnom popodnevu. I kao treća po redu, isto jedna letnja pesma, zagrebački novotalasni sastav Patrola i Ne pitaj za mene. Sjajna pesma.
0: Toliko od nas za ovo izdanje emisije. Jelena, Robert, Alek i Dejana bili su sa vama u prethodna 3 sata od 18 časova. Kulirate u ovom letu. Letnje kuliranje počinje. Ćao.
1: Ćao.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

je, sve u redu je, sve u redu.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Bila mrtva.
1: Ti si bila hladna.
2: Gde god da si,
3: kud god da kreneš,
2: najbolje društvo
3: uvek je Radio 202.
4: Bez voljno slušam,

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Hit nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Profit koju izvodi grupa SARS.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro i od nas 6:01. Dobrodošli u Ustanak u kojem se družimo i budimo sve do 9 časova danas, kao i svakog radnog dana. U ostalom, tek je utorak, tek za radni svet, jer znamo kako do srede, četvrtka vreme sporo prolazi, a onda se odmah ubrza kada treba da se odmaramo, pa ne znam da li će tako biti i danas. Ali već je 7. jul, imamo nekoliko razloga za osmeh od ranog jutra, jer se nekoliko stvari i proslavlja danas. Pre svega, pravoslavni vernici slave Ivanjdan, a Ivane, Ivani, Ivanke i Jovanke slave danas i svoj imendan, pa srećan vam ovaj dan. Ukoliko ga proslavljate, kažu običaji da baš 7. jula treba poraniti, ustati veoma rano pre izlaska sunca kako bi se, kako narod kaže, prevarilo sunce, a ovaj običaj je simbolično treba da donese zdravlje, sreću i uspeh tokom cele godine, kao i da osoba uvek stigne sve na vreme. Eto, mi smo pre sunca ustali i nadamo se da će nas sve ovo pratiti tokom čitave godine, a pored toga slavimo i svetski dan čokolade danas takođe, pa će biti malo priče i o tome. Širom planete se obeležava i obeležavaće se, a ne znam da li postoji osoba koja ne voli da jede čokoladu, pa ćemo zato ovoga jutra pričati o nekim zanimljivostima, naučiti kako se to pravilno jede čokolada i prisetiti se kroz istoriju nekih drugih važnih informacija vezanih uz ovu poslasticu. Takođe, upoznaćemo super srednjoškolce iz Kragujevca. U pitanju je Lego tim prve kragujevačke gimnazije, koji je ponovo trijumfovao u Sjedinjenim američkim državama. I 2024. pričali smo, doneli su pehar sa Floride, a ovoga puta novo veliko priznanje stiže iz Masačuseca. Jednu priču posvećujemo njima ovoga jutra, a apelujemo takođe da su rezerve krvi drastično opale, kako to obično biva u letnjim mesecima, i čućemo od čelnih ljudi iz Instituta za transfuziju krvi kako se možemo uključiti i pomoći. Mi možemo već na početku, u duhu ovog našeg slatkog praznika, da vas pitamo koja je vaša omiljena čokolada i uspevate li da se kontrolišete kada je ova poslastica u pitanju, da se zadržite samo na nekoliko kockica ili odmah ode cela tabla. 064-020-220 je naš broj telefona, a ekipa koja vas dočekuje ovoga jutra su Alek, Robi, Milan i Dena. Sa vama smo u naredna 3 sata. Dobro jutro i dobro nam došli tu istinu.

Lepe želje stižu od sastava Stereophonics. Have a nice day, dobro vam jutro. 6:15 i zaista je dobro jutro, bar kada su temperature u pitanju, idealne za spavanje, rekli bismo, ali oni koji su budni su se, nadam se, lepo naspavali jer je slično bilo i tokom noći. U ovom trenutku najtoplije je u Negotinu gde je 22 stepena, u Beogradu je 19 stepeni, u Novom Sadu 18, dok je u Nišu 16 stepeni. Najsvežije očekivano u Sjenici, tamo je čak 8 stepeni, 12 stepeni u Dimitrovgradu, najhladnije posle Sjenice, ali i na Kopaoniku, koliko je takođe tamo. 13 stepeni je u Vranju, toliko je i u Leskovcu, u Kruševcu je 15 stepeni, u Kraljevu 16, dok je u Valjevu i Kragujevcu 18 stepeni. I pred nama je uglavnom prijatan letnji dan sa dosta sunčanih intervala, ali i uz neke lokalne nestabilnosti na koje treba računati, naročito u južnim krajevima zemlje. Danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima tokom celog dana. Ipak meteorolozi izdaju upozorenje za brdsko-planinske predele jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, gde se posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Ako živite u ovim krajevima ili planirate put ka jugu danas, imajte na umu i mogućnost za ove lokalne nepogode. Što se vetra tiče, duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Jedino na istoku Srbije povremeno može biti jak, dok će krajem dana u svim predelima skrenuti na jugozapadni pravac. I kako smo rekli da je jutro poprilično ugodno i sveže sa temperaturama od 12 do 22 stepena i tokom dana nas očekuje pravo letnje toplo vreme, pa će maksimalna dnevna temperatura iznositi od 28 do 32 stepena. Takođe, vremenske prilike danas mogu imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, a poseban oprez savetuje se reumatičarima i astmatičarima koji bi mogli da osete pojačane tegobe. Što se tiče opštih meteoropatskih reakcija, nemojte se iznenaditi ako se jave prolazna glavobolja, razdražljivost ili bolovi u mišićima. Zbog svega ovoga, smanjenje koncentracije i mogućeg umora svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja.

Pola je sedam, još uvek nema jutarnji gužvi, bar ne u Beogradu, i primetno je da je sezona godišnjih odmora uveliko u toku. Osim na Pančevačkom mostu, tu je veći broj vozila za sada prema gradu, ali bez gužvi i bez zastoja. Na ostalim mostovima i deonicama prohodno, bez većih problema, ali svakako pre nego što krenete u svakodnevne obaveze ovog utorka, posebno ako ste motorizovani, obratite pažnju na to šta vas čeka na putevima širom zemlje, jer ima nekoliko najavljenih radova za danas. Ako se danas krećete po Banatu, na pravcu Krajišnik Sutjeska, putari Mašinski krpe udarne rupe sve do 17 časova, pa se vozila propuštaju neizvenično. Isti posao se u ovom kraju nastavlja i sutra u istom terminu od 7 do 17 sati, ali na deonici Tomaševac-Uzdin, tako da i tu računajte na povremene zastoje i privremenu signalizaciju. Na Moravskom koridoru, tačnije na kružnom toku petlje Koševi kod Kruševca, i dalje traju radovi na sanaciji Behaton Kocki. Sve do 9. jula za saobraćaj je zatvorena desna traka u dužini od 200 metara, a vozila se preusmeravaju na levu traku, pa na ovom potezu takođe voziti sa povećanim oprezom. Za sve koji planiraju put ka jugu zemlje, iz Leskovca stiže najava za sutra od 8 sati ujutru, gde počinje jubilarni 20. Leskovački karneval. Zbog ove manifestacije sve do nedelje popodne biće zatvoren deo Bulevara Oslobođenja u samom centru grada. Takođe u petak i subotu uveče zatvaranje će biti dodatno proširena oko Trgovinskog suda, pa se naoružajte strpljenjem, jer se saobraćaj preusmerava na lokalne alternativne pravce. Ono što je pozitivna i dobra vest ovoga jutra za one koji odmah izlaze na autoputeve, na naplatnim stanicama širom naše zemlje ovoga jutra nema apsolutno nikakvih zadržavanja, tako da ćete bar kroz naplatne stanice proći glatko i bez čekanja.

U sobi i Ohio slušali smo pesmu sa njihovog debitantskog albuma objavljenog pre nekoliko dana ili možemo da kažemo sedmica, a sada se okrećemo nekim zanimljivim događajima koje nas očekuju narednih dana. Biće lepo vreme, pa eto i inspiracije kako možete da se dodatno zabavite. Udruženje Konak iz Ljutova, koje se nalazi u blizini Subotice za one koji ne znaju, organizuje drugi seoski noćni bazar koji će biti održan u subotu 11. jula. Manifestacija je zamišljena kao spoj tradicije, domaćih proizvoda, zanatstva, dobre hrane i, kažu, jedinstvene letnje atmosfere pod otvorenim nebom. Otvaranje bazara zakazano je za 18 sati, a program će trajati do 23 sata, pa ukoliko ste u blizini ili možda čak idete sa namerom baš tamo, lepo se provedite. U toku je Zemunski karneval, počeo je 3. jula, ali traje do 19. jula na Velikom trgu. Program je namenjen svim generacijama, obuhvata igraonice na otvorenom, zonu hrane i slatkiša, kutak za odmor, prodajnu izložbu rukotvorina i čak prenos utakmica svetskog prvenstva u fudbalu, i to na velikom ekranu. Počelo je i prijavljivanje za učešće na muzičkom festivalu Velikogradištanska gitarijada, koja se jubilarni 10. put održava u gradskom parku na obali Dunava od 13. do 15. avgusta. Ukoliko imate rock band ili neko iz vašeg okruženja, prenesite da se zainteresovani mogu prijaviti do 1. avgusta slanjem prijave na adresu gitarijada.vg.prijave@gmail.com. Uz prijavu treba dostaviti 3 autorske numere, kratku biografiju benda kao i kontakt telefona.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa potpredsednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Salvini je u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Beogradu, čiji je cilj dalje jačanje saradnje dveju zemalja sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja. Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda. Zakoni o oružju, izborima, ali i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a, nalaze se među više akata koji su pred poslanicima na vanrednom skupštinskom zasedanju. U Ankari počinje samit NATO-a. Turska prestonica tokom dvodnevnog skupa ugostiće lidere svih 32 države članice alijanse, stotine zvaničnika, diplomata i novinara. Lideri će tokom samita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO-a, evropsko-atlantskoj bezbednosti, povećanju izdvajanja za odbranu, budućim strateškim ciljevima alijanse, kao i o regionalnim i globalnim bezbednostnim izazovima. Za bezbednost skupa angažovano je skoro 57.000 pripadnika službi bezbednosti, dok su u Ankari uvedene pojačane mere obezbeđenja. Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu ukinulo je pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću, uhapšenom u istrazi za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U daljem postupku on će se braniti sa slobode. Istragom za ubistvo Nešovića obuhvaćeno je 11 osoba, dok se kao neposredni izvršilac tereti Saša Vuković. Košarkaši iz Srbije pobedili su u Beogradu, Bosnu i Hercegovinu sa 94-81 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Feliksa Oželiasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč biće drugi na centralnom terenu i trebalo bi da počne posle 16 časova i 30 minuta. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu Španija je pobedila Portugaliju sa 1-0. Fudbaleri Belgije plasirali su se u četvrtfinale pobedom nad selekcijom domaćina Sjedinjenim Američkim Državama sa 4-1. Večeras od 18 časova igraće Argentina i Egipat, od 22 Švajcarska i Kolumbija. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče. Sveti Jovan Krstitelj propovedao je krštenje radi oprosta grehova i krstio je Isusa Hrista u reci Jordan. Ivanjdan je izuzetno poštovan u srpskom narodu, često je krsna slava, a za ovaj praznik su vezani i mnogobrojni narodni običaji. Bere se lekovito bilje, a od ivanjskog cveća pletu venci koji se stavljaju na ulaz u domove. Vreme oblačno sa sunčanim periodima, temperatura od 24 do 32 stepena.

7:04, dobro vam jutro onim spavalicama koji su nešto kasnije ustali ovog utorka, oni koji još spavaju, nadam se da uživate u ovim prijatnim jutarnjim temperaturama koji ne prelaze 22 stepena, mada tokom dana biće znatno toplije. Imali ste prilike da čujete i u vestima, do 32 stepena očekuje nas danas, ali idemo postepeno ka tome. Najavili smo još u 6 časova da je danas, pored Ivanjdana, i svetski dan čokolade. Pa imali boljeg momenta da započnemo dan upravo uz ovu poslasticu, a u vašim porukama vidim da ima i onih koji nisu toliki ljubitelji čokolade, što mi je potpuno nezamislivo, ali pričat ćemo u ovom satu i o nekim zanimljivostima koji se tiču upravo čokolade, a i kako se ona kroz istoriju oblikovala i menjala. Takođe u ovom satu apel Instituta za transfuziju krvi da su, kao i tokom svakog leta, gotovo ista priča koju pričamo svake godine, čini mi se, smanjene rezerve krvi, koje krvne grupe su najugroženije i kako da se uključimo i gde već danas možemo dobrovoljno dati krv, pričamo uskoro. A vi nam pišite na 064 020 2200, čekamo još neke vaše poruke. Koja vam je omiljena čokolada i imate li samo kontrolu kada počnete da je jedete, da li ostanete na nekoliko kockica samo da se zasladite ili ode cela čokolada u tren oka?

0: Svakog leta gotovo ista priča kada je davanje krvi u pitanju. Institut za transfuziju krvi u riziku je od nestašice velikog broja krvnih grupa. I kako je u toku svetsko prvenstvo u fudbalu, Mirjana Knežević iz instituta fudbalskim rečnikom kaže da je lopta u rukama dobrovoljnih davalaca, da davanje krvi traje kraće od jednog poluvremena, a nekome produžava život. Ističe da je važno da svakoga dana bude dovoljan broj davalaca krvi.
1: Važno je da svakoga dana bude dovoljan broj davalaca krvi, a posebno to ističemo tokom leta. Sezona godišnjih odmora je počela, školski raspust je u toku, visoke temperature su iza nas i verovatno i u narednim mesecima ispred nas, tako da samim tim suočavamo se sa tradicionalnim deficitom krvi, sa smanjenim odzivom davalaca krvi. Već da kažem, možemo reći da iako su rezerve dvodnevne i da to nije loše za letnji period, ali je distribucija krvnih grupa neadekvatna, odnosno imamo stabilne samo B pozitivnu i AB pozitivnu krvnu grupu, ostale su već na minimumu, posebno A i nulta krvna grupa, i zato je važno da evo na početku jula pozovemo građane i podsjetimo da ako još nisu otišli na svoj godišnji odmor, prvo svrate na ovu adresu Svetog Save 39, daju krv i onda odu na svoj zasluženi odmor.
0: Da, kao što ste čuli, zbog nedostatka ostalih krvnih grupa, pogotovo A i nulte krvne grupe, je neophodno da se odazove što veći broj davalaca i dođe u institut i donira krv.
1: Sada sve operacije odvijaju po planu i programu, ali kao što sam rekla, za sada vidjet ćemo kako će biti stanje u narednim danima. Bilo bi važno da svaki dan prikupimo bar 300 jedinica krvi, a to je leti zaista težak posao za sve nas i zato je važno da se svi uključe, cijelo društvo, i da oni koji su davalci krvi shvate da su zaista privilegovani i da trebaju tu svoju privilegiju i svoje zdravlje da podele sa drugim.
0: A kako Mirjana Knežević kaže, za stabilne rezerve krvi potrebno je do 1000 jedinica, odnosno 1000 davalaca krvi po danu. A takođe kaže da se trude da tokom leta imaju što više kampanja kako bi privukli građane i motivisali ih da daju krv.
1: Mi se zaista trudimo da tokom leta imamo više kampanja kako bismo privukli građane i motivisali da daju krv. Jedna od tih kampanja je naša letnja kampanja koja traje od 15. juna do kraja avgusta, tako da prve dve nedelje kampanje je završeno, ali pričat ćemo o tim rezultatima malo kasnije kad se zahukta ta kampanja. A sada do 31. jula ovde u sali Instituta za transfuziju traje kampanja Život je krv, gde svi oni koji doniraju krv ili trombocite mogu da učestvuju u jednoj nagradnoj igri, popunit će jedan kupon sa svojim podacima, ubacit će ga u bubonj koji se nalazi u našem hodniku, i tri osobe će biti izvučene 1. avgusta za jedno lepo vikend spa putovanje za dve osobe, a takođe svi oni koji dođu tokom jula da daju krv dobit će jednu flašicu simbolično za vodu koju mogu da nose uvek sa sobom, jer je zaista važno tokom leti se hidrirati, posebno ko dolazi da krv.
0: Eto, čuli ste, ako vam je potrebna i dodatna motivacija, Institut za transfuziju krvi to i nagrađuje. A priprema za davanje krvi je jednostavna, neophodan je san, hidratacija i lagana hrana pre samog doniranja. A konkretno danas krv se može dati pored standardne adrese u Svetog

E sad će...

0: servis 202.
1: Na Čukarici se zbog radova u ulici Endija Vorhola od danas pa sve do 15. avgusta ukida autobusko stajalište Valjevska u smeru ka Žarkovu, što važi za linije 56, 87, 89 i noćni autobus 511N. U naselju Braće Jerković zbog radova na toplotnoj mreži do 15. jula izmenjen je rad javnog prevoza, pa autobusi na linijama 18, 18N i AD3 u smeru ka Zemunu voze obilazno ulicama Svetozara Radojčića, Dragice Končar, Zaplenskom, Darvinovom i Kumodraškom. Na graničnom prelazu Bajmok-Bačalmaš tokom letnje sezone uvedeno je produženo radno vreme, pa će sve do 6. septembra ovaj prelaz petkom, subotom i nedeljom raditi od 7 sati ujutru pa sve do ponoći kako bi se izbegle gužve. U Domu zdravlja u Šidu građani od sada mogu da obave analize hormona i antitela štitaste žlezde na novom aparatu. Uzorkovanje se radi svakog radnog dana od 7 do 9 časova, rezultati su gotovi istog dana, a usluga se naplaćuje. U Kragujevcu je stiglo važno upozorenje za kupače i prolaznike, jer su mikrobiološke analize izvorske vode sa javnih česama pokazale da ni jedan od 10 testiranih uzoraka u gradu nije ispravan niti bezbedan za piće.
0: Servis 202.

U 20 minuta do 8 pravo je vreme da i zvanično čestitamo svima Svetski dan čokolade. Srećan vam ovaj praznik ukoliko ste ljubitelji iste, a mislim da nema osobe na planeti koja čokoladu ne voli u ovom ili onom obliku. I kada smo počinjali ustanak, stigle su i neke vaše poruke. Zoran tvrdi da je Galeb čokolada najbolja čokolada na svetu. Zatim Miroslav kaže, za mene sve su čokolade čokolade, samo je sa rižom tata svim čokoladama. I to ono king size pakovanje od 500 grama, a pakovanje od 100 grama je tester. Slično misli i neko koje nam je pisao putem SMS-a, kaže, ja sam osoba koja ne voli čokoladu, ali samo na momente kad pojedem kilo i po odjednom, posle ne mogu više ni da je pogledam. I tako dalje, duhoviti smo kada je ova poslastica u pitanju od jutros, a davne 1550. godine čokolada je prvi put zvanično kročila na evropsko tlo. Međutim, ta prva poslastica koju su Evropljani probali nije imala baš nikakve veze sa ovim čokoladama koje danas kupujemo. Asteci i Maje su je konzumirali isključivo kao gorki, penasti i prilično ljuti napitak pomešan sa čilijem i vodom. Što više, zrno kaka je u Južnoj Americi imalo status čistog zlata. Koristilo se kao zvanična valuta. I sad zamislite to vreme u kom ste za nekoliko zrna ove biljke mogli da kupite recimo zeca, a za stotinu zrna dobrog radnika. Tek kada je stigla u Evropu, čokolada je doživjela potpunu transformaciju jer se neko mudar setio da izbaci ljute papričice, a doda šećer, vanilu i mleko. I tako je rođena moderna industrija ovog za mnoge grešnog uživanja. Ali pošto je danas praznik, red je i da naučimo kako se ova poslastica pravilno konzumira, jer naučna istraživanja i profesionalni degustatori tvrde da većina nas celog života ozbiljno greši u tom ritualu. Ako spadate u one koji čokoladu drže u frižideru i onda je besumučno izgrizete za 3 sekunde, vreme je da promenite navike, kažu naučnici. Studije pokazuju da hladnoća potpuno blokira suptilne arome, pa je prvo pravilo da se čokolada uvek jede na sobnoj temperaturi. Drugo i najvažnije pravilo nauke o ukusima glasi da se čokolada nikada ne žvaće. Pravilan način podrazumeva da kockicu stavite na jezik i pustite da se polako sama otapa. Tek kada toplota tela pokrene topljenje kakao putera, oslobađa se više od 600 aromatičnih komponenti koje šalju direktan signal sreće u vaš mozak. A u ovom procesu čak je važan i sluh, jer pre nego što počnete da je konzumirate, treba da je prelomite blizu uva i ako čujete jasan, oštar i glasan zvuk, to je dokaz da je čokolada savršeno napravljena i da je puna čistog kakao putera. I za kraj ove priče imamo i najbolju moguću vest za sve vas koji se budite uz naš program. Naučnici sa Univerziteta u Antverpenu otkrili su da je idealno vreme za jedanje čokolade upravo između 8 i 11 sati ujutru. Tada nam je, kažu, nepce potpuno odmorno, čulo najoštrije, pa je efekat na fokus i dobro raspoloženje maksimalan. I zato ako vas je ovo jutarnje ustajanje ovog utorka malo izbacilo iz koloseka, imate savršeno naučno opravdanje da to popravite. Pravac do kuhinje ili prodavnice, prelomite jednu kockicu, pustite da se otopi i proslavite ovaj svetski dan čokolade kako dolikuje.

0: Eko. Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
7: Koliko imamo neta?
6: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
8: Leta. Brskva, so i mango. Wellness.
9: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
10: Fantastično.
9: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Samo tvoja, 202.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa potpredsednikom Saveta ministara u vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo partnerstvo Srbije i Italije i da ćemo kroz zajedničke projekte doprineti još boljem povezivanju naših privreda i daljem razvoju na dobrobit građana dveju zemalja, naveo je Vučić na Instagramu. Na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije poslanici objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju, negovatelju, municiji i oružju i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Nastavak sednice je u 10 časova. Iranska vojska je ispalila najmanje dve rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuzski Moreus. Ovi napadi prete da ponište memorandum o razumevanju potpisan pre manje od 3 nedelje, prema kojem je Teheran pristao da obustavi napade u Ormuzskom Moreusu, prenosi portal Axios, navodeći da će Sjedinjene Američke Države, po svemu sudeći, uzvratiti udarima na iranske mete. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva pošto je u Sijetlu pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 4-1. Fudbaleri Belgije će u četvrtfinalu igrati protiv Španije. Španci su prethodno savladali Portugaliju sa 1-0. Večeras od 18 časova igraće Argentina i Egipat, od 22 Švajcarska i Kolumbija. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Preteče. Sveti Jovan Krstitelj propovedao je krštenje radi oprosta grehova i krstio je Isusa Hrista u reci Jordan. Ivanjdan je izuzetno poštovan u srpskom narodu, često je krsna slava, a za ovaj praznik su vezani i mnogobrojni narodni običaji. Bere se lekovito bilje, a od ivanjskog cveća pletu venci koji se stavljaju na ulaz u domove. Vreme oblačno sa sunčanim periodima, temperatura od 24 do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1003 milibara, vetar jugozapadni, duva brzinom do 1 metra u sekundi.

I nije sve u novcu, ima nešto i u čokoladi, a to dokazuju i vaše poruke, mada javili su se i ljubitelji, ali oni i kojima čokolada možda i nije omiljeni specijalitet. Snežana kaže, evo ja ne volim čokoladu, osim ako nije sa rižom ili lešnicima ili na sladoledu, ostalo ne volim. Pozdrav ekipi Nena, pa volite gotovo u svim kombinacijama, koliko ja mogu da zaključim iz ove poruke. Može čokolada, može i safalada, to kaže Goran, pa doručak je, verujem, u toku kod mnogih, pa kako želite, kaže Polina, dobro jutro, obožavam čokoladu i mnogo mi nedostaju fantastične čokoladice iz mog zavičaja Belorusije. Ubedljivo najbolje su u svetu i moji ukućeni se slažu, jer su probali svakakve čokolade, pa i švajcarske, ma ne mogu da priđu. Jedva čekamo da nam dođe baka iz Belorusije i donese te slatke darove. E pa i mi jedva čekamo da vam dođe baka i donese takve poklone. Nadam se da ćete podeliti, bar putem fotografije, nešto sa nama. Uživajte svakako u ovom slatkom danu, a mi ćemo uživati i u nekim lepim pričama i u ovom satu. Uskoro putujemo u Kragujevac da čujemo kakvu su to novu nagradu doneli učenici prve Kragujevačke gimnazije.

0: 2024. godine Lego tim prve Kragujevačke gimnazije doneo je sa Floride pehar za inženjersku izvrsnost u Kragujevac. Sada je stigao još jedan iz Masačuseca za dizajn robota. Trijumf je ostvaren zahvaljujući malom okretnom Jai, nazvanom po jajetu iz crtanog filma Pingvini sa Madagaskara. Konstruisalo ga je 10 učenika prve Kragujevačke gimnazije, a neki od njih su Luka, Jovana, Aleksa i Todor.
1: Ne mogu da kažem baš da smo očekivali, ali nije ni baš da smo izgubili svu nadu da ćemo da dobijemo trofej, tako da zadovoljni smo rezultatom.
2: Naš robot Jaja, sa kojim smo ove godine postigli neverovatan uspeh, jeste osmišljan i dizajniran i isprogramiran tako da za što kraći vremenski period reši što veći broj prepreka na stolu.
3: Na takmičenju smo uspeli da se družimo sa ostalim ekipama. Takođe, pored takmičenja, obišli smo američke institute.
4: Na takmičenju je bilo super. Mnogo nam znači što smo našu ideju za rešavanje projekta mogli da predstavimo drugim najboljim ekipama sveta.
0: Tako kažu mladi budući inženjeri, verovatno, ukupno ih je bilo 108 na svetskom Lego takmičenju. Jedini predstavnici Srbije su među 4 zemlje nagrađene za dizajn robota. Tim Ion, što u prevodu sa grčkog jezika znači beskonačno, predvodile su profesorke prve Kragujevačke gimnazije Katarina Veljković i Ana Stanković.
5: Koleginici i meni kao mentorima je ovo veliki podstrek da nastavimo dalje sa radom. Punih 10 godina Lego sekcija postoji, 7 svetskih takmičenja, ovo je druga nagrada na svetskom koju iskreno ove godine nismo očekivali. Trud i rad se isplatio.
0: I to na ponos prve Kragujevačke gimnazije, čiji su brojni učenici tokom protekle školske godine postizali uspehe na takmičenjima u zemlji, ali i inostranstvu, dodaje Slavica Marković, direktorka prve Kragujevačke gimnazije.
6: Uspešno je okončana školska godina. Ako vam kažem da je preko 250 učenika učestvovalo na brojnim državnim i međunarodnim takmičenjima, što je preko 20% naših đaka koje ima gimnazija, to se zaista može smatrati izvanrednim uspehom.
0: A dodaćemo još jednom da je tim prve Kragujevačke gimnazije trijumfovao na otvorenom prvenstvu sveta prve Lego lige održanom u Sjedinjenim Američkim Državama i jedini je srpski tim na tom takmičenju, a uz to osvojio i nagradu za dizajn robota. Bravo!

0: Servis 202.
1: U ulici obalskih radnika na snazi je izmena saobraćaja koja traje do sutra 8. jula, zbog čega autobusi na liniji 80 u oba smera voze skraćeno do okretnice Banovo Brdo, prolazeći i Radničkom, Endija Vorhola, Đorđa Ognjanovića i Požeškom ulicom. Potrošači u Barajevu i podavalskim naseljima bit će bez vode danas do 18 sati, dok će na Vračaru od 8 do 18 časova bez vode biti građani u delu ulice Cara Nikolaja II. Od Vojvode Dragomira do Jirečkove. Novi Beograd, Zemun, Surčin, Vidikovac i Cerak danas do 14 časova imaju umanjen pritisak i povremene prekide u vodosnabdevanju, uglavnom potrošači na višim spratovima zgrada. Na graničnom prelazu Bajmok-Bačalmaš tokom letnje sezone uvedeno je produženo radno vreme, pa će sve do 6. septembra ovaj prelaz petkom, subotom i nedeljom raditi od 7 sati ujutru pa sve do ponoći kako bi se izbegle gužve. U Koceljevi se organizuje akcija dobrovoljnog davanja krvi, a mobilni timovi instituta nalaze se danas u prostorijama u Svileuvi, gde dežuraju od 9 do 15 sati.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: U nastavku osmine finala svetskog fudbalskog šampionata sinoć su igrali Španija i Portugalija. Meč je završen rezultatom 1-0. Noćas je Belgija pobedila Sjedinjene Američke Države sa 4-1. Večeras od 18 časova igraće Argentina i Egipat, a od 22 sata Švajcarska i Kolumbija. Ostale sportske vesti pripremio je Milan Bigović.
3: Kvalifikacije za Mundo Basket donose novu pobedu Srbije nad Bosnom i Hercegovinom 94-81. Po četvrtinama 27-15, 27-20, 21-24 i 19-22. Nikola Jović 32 poena, Nikola Jokić triple-double, 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Nikola Đurišić 16 poena, 3 skoka, 7 asistencija. Prvi deo kvalifikacija završili smo sa 4 pobede i 2 poraza oba od Turske. Solidan učinak. Naši mladi košarkaši do 17 godina, vicešampioni sveta, stigli su u Beograd. Veliki talenat Nikola Kusturica.
4: Kako smo otvorili turnir, mislim, ljudi su mislili da neće biti tako kako je bilo na kraju, ali ostali smo zajedno dobro kao ekipa i na kraju smo pokazali kako smo zapravo tim.
3: Zapaženi Matija Lukić.
5: Utisci su nekako neverovatni. Final igrati protiv Amerike je nešto mnogo lepo i naučio sam puno igrati ovo final.
3: Tenis, Wimbledon, Aleksandra Krunić i Ana Danilina neće igrati u četvrtfinalu. Izgubile su od para Neil Olmosa 2-1. Novak Đoković u četvrtfinalu sa Felixom Ože Alijasimom. U 16 časova, verovatno i kasnije, na centralnom terenu. U međusobnim duelima nerešeno 1-1, Ože je slavio na Lever Cupu, a Novak u Rimu. Svetska lista, Alijasim je četvrti, Đoković osmi. Sinner i Struff sastaju se u 14 časova. Nadamo se polufinalu Đoković-Sinner. Prijateljska fudbalska utakmica Partizan-Nevči 1-0, strelac Novajlija Kojzek u 47. minutu. Brazilac Že, inače napadač, stigao je u Beograd na pozajmicu do kraja sezone.

0: Eko. Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje. No one could stand between me
2: and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
6: Sve što je vaše koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
7: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
8: Probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
5: Charm Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.

Moldova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.

Ima posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.

Jutro završavamo sa, rekla bih, idealnim temperaturama. 22 stepena je u Beogradu, 23 je u Novom Sadu, u Nišu 19 stepeni, najprijatnije je na Kopaoniku gde je 13 stepeni. Negde ima i oblaka, danas nas očekuje promenljivo vreme, ali uz više sunčanih intervala i temperaturama do 32 stepena. Dakle, vraća nam se toplije letnje julsko vreme. Isplanirajte ovaj dan, dali smo vam nekoliko predloga kako najbolje možete i da ga iskoristite. Hvala što ste se budili uz ustanak, mi vas sada pozdravljamo i prepuštamo Milanu Ćunkoviću koji od 9 sati stiže u studio i vodi vas kroz top listu. Alek, Milan, Robert i Dena bili su sa vama u prethodna 3 sata. Želimo vam lep, prijatan i uspešan dan. Ćao!

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu će danas i sutra biti održana konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Konferencija će u Palati Srbije u 12 časova svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Učesnicima konferencije obratit će se i predsednik Srbije. Na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije poslanici objedinjeno raspravljaju između ostalog o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju, negovatelju, municiji i oružju i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Nastavak sednice je u 10 časova. Dve osobe su poginule u ruskim napadima na Sumsku oblast na severoistoku Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Ruske snage protivvazdušne odbrane oborile su tokom noći više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobljanin. U međuvremenu višestruki napadi ukrajinskih snaga pogodili su Belgorod i Belgorodsku oblast. Nije bilo žrtava, ali je prijavljen požar na jednom infrastrukturnom objektu. 11 osoba je poginulo, a jedna se vodi kao nestala nakon što su grmljavine i oluje pogodile istočni deo centralne kineske provincije Hubei, saopštile su pokrajinske vlasti. Povređeno je više od 300 stanovnika, srušile su se 22 zgrade i bez krova nad glavom ostalo je blizu 5000 ljudi u tom području. Košarkaši Srbije pobedili su u Beogradu, Bosnu i Hercegovinu sa 94-81 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Feliksa Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč bi trebalo da počne posle 16:30. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima, temperatura od 24 do 32 stepena.

0: Top lista 202.
1: Sa vama su do 10 sati Nikita Šestak, Milan Stojiljković, Robert Denić i Milan Ćunković. Budite aktivno i vi uz nas. Glasajte 064-0202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša email adresa. Uz nadu da će vam i današnji izbor biti dovoljno atraktivan za aktivno učestvovanje, poslušajte za koje pesme sve možete da glasate. Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho, Ohio u sobi, Detour preko prepreka, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Tingo, Bernardino Rizzi, Laka, Radnica, Interpol, See Out Loud, Call Center, Umoran, Song Killers, Superman, Greta Van Fleet, Player Games, Mihajlo, Nešto se lepo dešava, Black Country, New Road, Besties i Lush Jackson, Naked Eye, ukoliko stignemo da emitujemo. Dominiraju noviteti, naravno, ali za početak nešto što je novo, a staro, zapravo klasik Pokesa iz 1000.

Grupa Ohio pesma u sobi, jedno 10 numera sa njihovog debitantskog albuma, još 9 sati do kao nekog mira. Bend je povodom izlaska ovog dugo očekivanog albuma saopštio, pesme su nastajale prilično lako, ali put do završetka albuma bio dug i pun raznih okolnosti koje su nas usporavale i stavljale pred nove izazove. Lep serijal glasova na samom početku emisije, za sada najviše za Springsteena, za Song Killer, za Mihajla, tu su i Greta Van Fleet i Laka i još neki izvođači koji su fino startovali. The Tour skaču preko prepreka, jedan XU novitet, preko prepreka, kako kaže vođa benda Nenad Borgudan, jedna primereno letnja, pomalo euforična good feel pesma sa motivacionom porukom. Slušamo The Tour.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, njen novi single uz prateći spot. Pesma je napisana i snimljena ekskluzivno za animirani blockbuster Priča o igračkama 5. Ovo je njeno prvo izdanje posle uspeha prošlogodišnjeg albuma The Life of a Showgirl. Stižu glasovi za Ohio, za Gretu Van Fleet, zatim u jednoj poruci Song Killers, Mihajlo, Greta i još nekoliko glasova putem Vibera stižu gotovo u svakom trenutku i to je sjajno. Tingo i Bernardino Rizzi, to je ono što sada slušamo. Pesma koja je ušla u polufinale konkursa za ovogodišnju nagradu Milan Mladenović. U polufinalu je 47 numere, spisak je objavljen pre nekoliko dana, a kako je najavljeno, sredinom jula biće objavljen i novi spisak 12 finalista, pa ćemo da vidimo da li će se tu naći i ova numera. Tingo, Bernardino Rizzi.

Eksinovitet Laka i numera Radnica, rekao bih potpuno numera u Lakinom stilu, duhovita, britka pesma, dosta humora, dosta ironije. Pesma je nastava kreativnog niza koji je Laka započeo na hvaljenom albumu Mama. Još jedan glas stiže za Ohio, za sada dominantni, onda glas za Laku, jedna poruka sa tri glasa putem Vibera, Rainy Night in Soho, Song Killers, Ohio, pa još nekoliko glasova za Mihajla i za Springsteena. Ono što sada slušamo je, verujem, takođe nešto što će da vam privuče pažnju, Interpol i See Out Loud, dakle, još jedan strani novitet, onda se vraćamo na ovo naše govorno područje.

Ovo je bio Call Center, pesma Umoram pa u zagradi La La La, njihov aktualni singl, obiljen kao najava za debitanski album Šuplje priče, prepoznatljiv indie pop, indie rock zvuk sa Balkana, recimo, hajde tako to da definišemo. I odmah ćemo da pređemo na nešto regionalno, što je već nekoliko nedelja na našim talasima, pesma koju volite, za koju glasate, Song Killers i numera Superman. Autori ove pesme Predrag Martinjak, Željko Banić, Bane, koji se, zahvaljujući ovom vrlo interesantnom tekstu, ovoga puta našao u ulozi super junaka, Song Killer, Superman.

Niz glasova stigaju prethodnih nekoliko minuta od kako je počela pesma Play Your Games, Greta Van Fleet, i tako to obično biva kada emitujemo njihove numere, tako da će oni verovatno biti u vrhu liste izvođača po broju glasova u današnjoj emisiji. Idemo na nešto lepo, lagano i domaće, Mihajlo, i nešto se lepo dešava.

Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji. Uživa mi.

0: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Eko.

Black Country New Road u numeri Besties povodom njihovog koncerta koji će održati 12. avgusta u Beogradu, Dorćol plac, bit će sigurno jako dobro. Velike pozdrave šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Nikita Šestak, Milan Stojković, Robert Denić, Milan Ćunković. Zahvalni smo na velikom broju glasova, poprilično ravnomerno raspoređenih od početka emisije u Letnjoj bašti. Sa vama Jelena Knežević. Za kraj našeg današnjeg druženja Lucius Jackson i numera Naked Eye. Veliki pozdrav, čujemo se i sutra u isto vreme.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju objedinjenu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda. Zakoni o oružju, izborima, ali i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a, nalaze se među više akata koji su pred poslanicima na vanrednom skupštinskom zasedanju. U Beogradu će danas i sutra biti održana konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Konferenciju će u Palati Srbije u 12 časova svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stevančuk. Iranska vojska je ispalila najmanje dve rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski Moreus, prenosi portal Axios. Razgovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se pretnje Amerike nastave, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči nakon pretnje predsednika Trumpa da će završiti posao ako se ne postigne dogovor. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv biznismena Aleksandra Papića zbog sumnje da je tokom 2022. i 2023. godine izvršio prenos imovine u vrednosti od 72 miliona dinara, za koju je znao da potiče od kriminalne delatnosti, a sa namerom da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo. Kako se sumnja, Papić je od direktora firme Sirpkar iz Aranđelovca, okrivljenog SB, preuzeo 9 luksuznih automobila koje je zatim lično i preko posrednika prodao trećim licima. Dve osobe dnevno u proseku izgube život na putevima u junu, julu i avgustu, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici Uprave saobraćajne policije nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja. Prema rečima Dejana Stevića iz Uprave saobraćajne policije, za nama je crni vikend, tokom kojeg je u saobraćajnim nesrećama poginulo 5 osoba, među kojima 3 mladih. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Feliksa Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč bi trebalo da počne posle 17 časova. Vreme oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta. Dobar dan, 10:04, početak još jedne letnje bašte na 202. 3. jula, odnosno drugog u ponoć, drugog na treći, Madonna je objavila svoj novi album Confessions 2. Kritika piše pozitivno o njemu, opisuje ga kao njen najbolji u poslednjih 20 godina, a šta kažu fanovi? Uglavnom su oduševljeni, opisuju ovo izdanje kao klupsku muziku sa ličnim i dubokim tekstovima. Bili smo na predstavljanju albuma u Maskom Storu, zabeležili prve utiske Madoninih poštovalaca, ali i njihova razmišljanja o fenomenu zvanom Madonna, koji intrigira planetu već pola veka. Čućemo u ovoj letnjoj bašti neke od novih pesama, prisetiti se i nekih najvećih hitova. A prisetit ćemo se i legende o Robinu Hoodu, tačnije o smrti Robina Hooda, i to je jedna posebna priča, i u naše bioskope stigao film pod tim nazivom, da nam prikaže jednu od najpoznatijih legendi svih vremena, ali u nekom mračnom, uzbudljivom, svakako finalnom poglavlju. U naslovnoj ulozi gledamo Hugha Jackmana i čućemo zašto mu je ova uloga važna, ali i jedna od najzahtevnijih u karijeri. To sve posle 11. U prvom satu očekuje vas rubrika Tek da se zna, zanimljivosti, važne informacije, dobra muzika uvek.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Dok sviće nad teniskim klubom Wimbledon, jastreb Rufus je na svom mestu, spreman da zaštiti besprekorno uređene travnate terene od jata golubova. Nebom i terenima patrolira još od 2008. godine. Svakoga dana može da se vidi kako leti iznad centralnog terena, ali samo između 4 i 9 ujutru, pre nego što se kapije teniskog zdanja otvore za publiku. Počinjemo čim sunce izađe, kada sve ptice postanu aktivne. To je najbolje vreme da obiđemo kompleks i proverimo da li ima golubova koji bi mogli da naprave problem, rekla je sokolarka Donna Davis. Njegov posao je da uplaši golubove koji traže ukusan zalogaj i da spreči njih da prave gnezda na krovovima klubskih zgrada. Ideja je da se na Wimbledon dovede jastreb, došla je Davisovo dok je gledala polufinale 99. godine između Pita Samprasa i Tima Henmana, kada su golubovi sleteli na teren. Danas ova tamna smeđa ptica prodornog pogleda ima raspon krila od 1 metra i teži oko 700 grama. Na centralnom terenu često sedi na tribinama i pažljivo posmatra svaki pokret. Iako Davisovu često pitaju ko će jednog dana naslediti Rufusa, ona takva pitanja odbacuje. Ovi jastrebovi mogu da žive i do 30 godina.
0: Tek da se zna.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćene nezgode na autoputu u tunelu Manejle u smeru ka Nišu, saobraćaj se odvija preticajnom trakom dok je vozna zatvorena za saobraćaj.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Sabrina i Madonna. Ova pesma je najavila Confessions 2, novi album Madone koji je izašao pre neki dan, tačnije u petak, i o njemu pričamo odmah posle novih vesti. A vi se referišete na onu našu vest iz rubrike Tek da se zna, o tome kako nam mozak sporije stari ako znamo više jezika, pa nekoliko vas je napisalo da vam je tek sada jasno zašto još uvek imate tako mlad mozak, ili kako reče naš slušalac, mozak tinejdžera, zato što govorite sve jezike bivše Jugoslavije. 26 stepeni trenutno u Beogradu, slična temperatura u ostalim gradovima, za stepen više u Valjevu, u Sjenici samo 20, Kraljevu 24, na planinama 13, Kopaonik, Zlatibor 16 stepeni. U Srbiji će danas biti malo dumareno oblačno, dok se kratkotrajna kiša uglavnom očekuje na planinama, i to jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Duvaće slabi umeren veter, na istoku će doduše biti jak, u Beogradu takođe malo dumareno oblačno, ali uglavnom sunčano. Najviša dnevna biće danas do 33 stepena.

0: Echo.
1: No one could stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
7: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Urkiza je ranije rekao da je Srbija dragocen partner Interpola i da je prethodnih godina pokazala posvećenost međunarodnoj policijskoj saradnji kroz aktivno operativno učešće i razmenu ključnih informacija. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka. Na dnevnom redu su između ostalog i izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Kao i svakog utorka, poslanici na početku rada postavljaju pitanja. Zemlje članice NATO-a potpisat će odbrambene ugovore vredne desetine milijardi dolara na dvodnevnom samitu koji počinje u Ankari, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Pretnje i izazovi evroatlantskom regionu, Ukrajini i južnom krilu NATO-a biće među ključnim temama samita u Ankari. 15-godišnjak iz Novog Pazara poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji. Prema nezvaničnim informacijama, maloletnik je ispao iz vozila koje se prevrnulo. U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, od kojih je jedna zadobila teže povrede, saznaje RTS. Uzrok nesreće nije poznat. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv biznismena Aleksandra Papića, koji se tereti za krivično delo pranja novca od prodaje luksuznih automobila. Papić se sumnjiči da je 2022. i 2023. izvršio prenos imovine u vrednosti od 72 miliona dinara, za koju je znao da potiče od kriminalne delatnosti, a sa namerom da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo. Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu, koji odlučuje da li će ona biti potvrđena. Fudbalska reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 4-1. Fudbaleri Belgije će u četvrtfinalu igrati protiv Španije. Španci su prethodno savladali Portugal sa 1-0. Večeras od 18 sati igraće Argentina i Egipat, a od 22 Švajcarska i Kolumbija. Vreme oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26.

0: 202. Letnja bašta.
1: U petak 3. jula fanovi širom sveta dočekali su novi Madonin album Confessions 2. Reč je o njenom 15. studijskom albumu. Postojale su neke najave da je on trebalo da izađe prošle godine, tačno na 20 godina, jer 2005. godine je objavljen Confessions on the Dance Floor broj 1 i najavljen je drugi deo. Međutim, evo, tek sada smo svedoci i njenog zapravo razvoja muzičkog i činjenice da je poželela da se vrati na dance floor. Takve su i kritike uglavnom ovog albuma. Magazin Rolling Stone album opisao je kao 64-minutni neprekidni groove koji funkcioniše poput DJ seta i spaja istoriju dance muzike sa Madoninom ličnom autobiografijom. I to je ono na što se mnoge osvrću koji su preslušali ovaj album, a činjenica da je to povratak njenim dance korenima, klubskim korenima, ali da su tekstovi vrlo lični, govore o njenom životu. Svakako ga opisuju mnogi kao njen najbolji album u poslednjih 20 godina. Telegraf piše da je to plesna žurka koja prerasta u iskreno emotivno iskustvo i njeno najsadržajnije izdanje još od originalnog Confessionsa, dakle od 2005. godine, ali sa mračnim i ličnim pesmama o porodici, gubicima i isceljenju. Svakako autentičan nastavak originala. Madonna se na ovom albumu vraća saradnji sa Stuart Stuartom Priceom, muzičarim producentom sa kojim je radila baš i na albumu Confessions on Dance Floor 2005. godine. Bili smo u Maskom Storu kada je bilo kolektivno grupno slušanje ovog albuma i njegova premijera, to je bilo u petak, tamo smo sreli Madonine fanove i one koje prate njenu karijeru već godinama, jedan od njih i novinar Đorđe Zelenović. On je preslušao naravno album čim je izašao, naravno da ima i svoje utiske, pa da ih čujemo.
2: Se Madam X i True Blue, ne pada mi na pamet da je neki put još objavilo u ovom letnjem terminu albume. Da, True Blue je bila, evo, da pomenemo 40-godišnjica pre neki dan, tako da evo, 21 godinu kasnije, Confessions dvojka su ponovo tu, Madonna i Stuart Price, tu je i Mirve ponovo na jednoj pesmi i mnogi drugi producenti i gosti, tako da da, ovo se čekalo i evo dočekali smo 3. jul 2026. da konačno izađe Confessions 2 Madonin.
1: Jesi nešto, neki preview dobio, nešto znaš? Pa,
2: naravno, kao i svi ono što je bilo puštano od pesama, to sam slušao i sinoć, naravno u ponoć, kad je album pušten, kliknuo, seo, odslušao full verziju.
1: I šta kažeš?
2: Meni se dopada, ono, što kažu kritičari posle 20 godina, ono, najbolji album posle Confessions, mada ajde, ja ono, neki bi rekli da sam previše subjektivan, meni se i Madam X sviđao prošli album jer je bilo tu i dosta ono eksperimentisanja, latino-portugalskih fado i drugih uticaja, tako da ono, evo, konačno imamo sada celu sliku, My Sins Are My Saviors, to mi je sa Stromaom što je radila, nadam se da sam pravilno izgovorio njegovo ime, to mi je za sad jedan od favorita pesma.
1: Kada se kaže Madonna, postoji neka reč kojom bi opisao sada ono što je ona bila i ostala?
2: Fenomen, institucija, pop ikona.
1: Ajde. Revolucija?
2: Revolucija, sve to. Znači nije jedna reč, nego tako jedna po jedna, ima ih.
1: Šta je najznačajnije po tebi što je ona uradila do sada? Ne mislim samo možda na albume, nego i na nešto što je uradila u društvu, a vrlo je značajno.
2: Pa upravo to, njen aktivizam, pošto je bila uz Elizabeth Taylor i Cyndi Lauper, recimo jedna od prvih koja je pružila podršku LGBT populaciji, skretala pažnju na borbu protiv side, svojim prijateljima koji su oboleli od iste, da je često ono nabavljala lekove po Južnoj Americi i Evropi koji nisu mogli da se nabave u Americi, eto ona Elizabeth Taylor, tako da to bih naveo kao nešto ono van muzike, filma tu i tamo, mode i ostalih stvari na koje je uticala, da eto to možda njeno ono to što je bila ono na pravoj strani, što je to prva skretala pažnju na neke stvari koje nisu bile cool, kao na primjer onaj podlistak o HIV-u i AIDS-u koji je išao u Like a Prayer, izdavačka kuća je bila da je to samoubistvo, dosta nam je Pepsi kontroverza, ona je rekla ne, ide sa time i bi tako i evo, skoro 40 godina kasnije, to je 37, taj potez se smatra revolucionarnim.
1: A u muzici je li bila revolucionarna?
2: Pa jeste, kad pogledamo, ono, imala je svoje momente, otkrila je neke ljude, evo da pomenemo Stuart Price-a s kojim ponovo sarađuje, koji je protekli godina radio i sa Pet Shop Boysima i sa Killersima i s kim sve ne. Zatim tu su bili naravno William Orbit, kog je otkrila širim masama, s kojim sarađuje još od početka 90-ih na remiksima, naravno Patrick Leonard, Steven Bray, pa i Prince je bio tu, s kojim ima jednu duetsku pesmu iz koje posle iz jednog dela nastala Hang Up. Tako da, ono, mislim, bila je ono kao što se kaže ne može se porekne i pomerala je neke granice kontroverzama, izborom saradnika, neke nažalost evo sad nisam pomenuo, a padaju mi na pamet, ali ajde da ne bude previše informacija.
1: Očekuješ i u turneju nakon ovoga?
2: Pa najverovatnije, mislim, samo ono, vidjet ćemo kad će da bude, jer su obično bile ono kako se najavi album, za sad taj, ali pretpostavljam da će biti, sad u kom obliku i kako, vidjet ćemo.
1: Čekamo da li će biti turneja, a dok čekamo preslušavamo Madonin novi album zajedno. Za početak smo odabrali house i disco numeru Love Sensation, koju je Madonna napisala zajedno sa Stuartom Priceom.

0: Confessions 2, novi Madonin album u fokusu naše letnje bašte. Osim što ćemo slušati numere sa ovog albuma, već smo neke čuli, ostanućemo se i na Confessions 1 iz 2005. godine i na još neke vrlo značajne i, kako su naši sagovornici rekli, revolucionarne Madonine albume. Od početka svoje karijere bila je neko ko je uz LGBT populaciju i dobar deo te populacije, to je dobar deo publike Madonine čini ta populacija, podržavaju je neprekidno godinama, a mnogi od njih, poput naše sagovornice Dite von Bill, drag kraljice, kaže da ih je Madonna i stvorila.
1: Šta je za tebe Madonna?
2: Za mene je Madonna sve. U smislu, kapiram da mi, pogotovo queer ljudi koji, ajde kažemo, nemamo neke rol modele negde u okviru naše porodice zbog nepostojanja nivoa razumevanja za nas, težimo ka tim nekim pop ikonama koje predstavljaju te snažne figure. U tom smislu, meni je Madonna, mogu da kažem, majka na neki način i moj ime Dita zapravo potiče od njene pesme Erotika, kada kažem meni iz Dita, I'll be a mistress tonight, upravo iz razloga što mi je bilo inspirativno da neko može da bude u toj meri okej sa svojom seksualnosti i da to ne predstavlja kao neku tabu temu, nego da se o tome priča i da je to nešto što treba da istražujemo. Tako da, za mene Madonna stvarno nešto onako više od muzike, više od svega, zaista. Mislim da je ostavila jedan baš onako veliki footprint na ovaj svet, u isto vrijeme postavila blueprint za sve ono pop devojke, otprilike, koje su došle posle nje.
1: Ali imaš omiljenu fazu njenog stvaralaštva, i muzičku i vizuelnu?
2: Pa, mislim da, muzička, definitivno je teško da se odlučim između Erotike i Confessions on the Dance Floor. Pretpostavljam da negde, da, Confessions on the Dance Floor mi je do sada bila omiljena music-wise, znači što se tiče same muzike, pa čak i estetike, cijel taj disco moment, šljokice, sve te stvari, to je nešto što mi baš leži srcu, nešto što mi je približno, a mislim i Erotika također, cijel taj ono, BDSM, cijel taj S&M fazon i to, ipak postoji ta neka vrsta onako strasti u meni u tom smislu, tako da, ajde kažem, možda su to te dve ere, definitivno.
1: Jesi nešto čula sad od ovih novih?
2: Apsolutno, mislim, što se tiče novog albuma Confessions 2, budući da, evo, nakon ovog official eventa organizujem svoj after party u našem moru, definitivno sam morala da preslušam sve, jedva sam čekala, oduševljena sam. Mislim da je album nekako čak možda i iznad mojih očekivanja, možda su ona bila setovana negde ranijim nekim njenim radovima i albumima, ali ovaj album je definitivno nadmašio, znači vizualno i muzički, onako ima dosta jako lepi referenci, nostalgični, u isto vreme modern zvuk, jako ozbiljni tekstovi za muziku, za podijum, to mi je, taj spoj mi je nevjerovatan.
1: Bila si na nekim koncertima do sada, Madonini, pretpostavljam?
2: Nažalost, nisam bila, iz razloga što sam jako mlada, pa nisam imala priliku da odem, prosto ono, živjela sam u selu, jako siromašnoj zajednici, tako da je to, ono, mogla sam da sanjam o tome, ali se nadam da će sa ovim albumom zapravo započeti neku novu turneju, da će to biti prilika da je konačno vidim sada kada imam keša.
3: Je suis désolé. Lo siento, ik ben trofic, sono spiacente.

0: Beograd 202
1: Letnja bašta.
2: I u Letnjoj bašti priča o novom Madoninom albumu. Ličan u smislu tekstova, klubski u smislu povratka toj dance sceni i dance zvuku. Da li znate da Madonna već godinama unazad priprema svoj autobiografski film? I da se Beograd pojavio, to je ona lično rekla, kao mesto gde je trebalo taj film da bude sniman. Bio bi igrani film, ali nešto se tu dešava, tako da još uvek to snimanje nije počelo, pa je ona možda i zbog toga odlučila da svoje lične priče ispriča baš na novom albumu. Aleksandar Starčević, PR menadžer i neko ko eto Madonu već prati godinama i u toj industriji, govori nam o svojim prvim utiscima nakon preslušavanja albuma, ali i o potencijalnom novom filmu i o činjenici koje sve lične priče i koja saznanja o Madoni dobijamo kada preslušamo Confessions 2.
3: Fenomenalno, to mi je prva reakcija. Još uvijek nisam odabrao favorita. Sve pesme mi se jako dopadaju, ali mislim da je to malo i zbog možda nadmašenih očekivanja nekako. Bio sam spreman kao neko ko je jako dugo prati i voli da možda i bude nekih slabijih momenta, ali toliko je sve kohezivno i lepo i toliko su tekstovi lični, čini mi se.
2: O čemu peva?
3: Peva o svom životu. Mislim da je ovo album koji mnogo govori o njoj lično. Ne znam da li koliko uopšte ljudi znaju o tome da ona sprema svoj biopic film, odnosno taj kao biografski film, koji ne uspeva da realizuje, zato što studio, konkretno Universal, mislim da je čak i otkupio bio scenario i naziv filma, ali su je ponudili neki mali, jako mali budžet koji njoj nije bio dovoljno da snimi film. Čak je ona pronašla i Srbiju kao potencijalnu lokaciju za snimanje. To je bilo jako simpatično, pre nekih desetak dana se pojavio taj intervju gde ona čak samoinicijativno govori o tome da je Srbija bila lokacija gde bi ona možda mogla da snima svoj film. Činjenica je da ne dozvoljavaju da ona snimi film u obimu kojom bi ona htela da ga snimi, što nam kao publici i kao društvu možda govori da žena nije ovlašćena da svoju priču ispriča sama na način na koji ona želi, već je uslovljena time da dobija neki budžet, verovatno da bi sam film bio lošiji, lošije kvalitete i da ne bi mogla da prezentuje i da donese studijima veliku zaradu. Mislim da se čeka, možda zvuči malo paradoksalno, mislim da se čeka da ona završi svoje postojanje na ovoj zemlji da bi se snimio film, kao što sad vidimo film o Michael Jacksonu i sličnim zvezdama. A na sve to one, pošto toga što je živa, je i žena. I mislim da to malo mrsi konce za taj neki kapitalistički pristup. I onda ovaj album, zašto ovo pričam? Zato što mislim da ovaj album zapravo njena biografija. Mislim da su neke priče, koliko znate njen, koliko publika zna njen život, i neke veze, i detinjstvo, početak muzičke karijere, gubitak članova porodice, gotovo svaka pesma govori o nekom događaju. I mislim da je ovo možda njen jedan od najličnijih, možda u top 3 najličnije albuma. Mislim da su svi tekstovi apsolutno o njoj.
2: Koliko je važno biti svoj, to je Madonna pokazivala u toku svoje karijere. Nije se izgubila kao mnoge velike zvezde u porucima i dalje je prisutna i dalje stvara. Od Alekse slušamo u nastavku šta on misli šta je najznačajnije što je u muzičkom smislu radila, ali i o novoj generaciji njenih fanova. To su generacija Z i generacija Alfa, koji na TikToku oživljavaju njena izdanja kada oni nisu bili ni u planu od pre 30 ili 40 godina. I uglavnom su ti videi viralni i ona je njima ono što su i neke nove zvezde. Dakle, oni Madonu tek sada otkrivaju.
3: Ja lično volim jako 90-te kod Madone. To su neka tri albuma koja su potpuno žanovski različita. Imamo tu taj album Erotika, vrlo inspirisan nekim zvukovima pop R&B-a, teg neke polu neki house, taj neke 90-te u Americi, u Njujorku. Onda imamo 94. i album Bedtime Stories, koji fenomenalno prikazuje taj R&B, klasičan R&B koji je kao bio rezervisan za neke Afroamerikance. I onda imamo Ray of Light, koji je potpuno, mislim da svi znaju makar jednu pesmu, kao makar Frozen svi znaju. Tako sam se ja upoznao kao jako mali, moja majka je puštala tu pesmu i tako, to je prvi kontakt bio sa njom. Jedan elektro album koji je baš opet pokazao nešto novo od nje. Tek sada kreće da se valorizuje njen autorski rad i da se zapravo ceni njeno tekstopisanje, muzikopisanje. Ona je autor, u najveći svoj hitove je autor ona. I to je fascinantno. To su pop antologijske pesme koje se slušaju već decenijama. Evo sad već ulazimo u petu deceniju nekih pesama i to je fascinantno. Ona je muzički mnogo pokazala. Njen imidž je bio vrlo divlji, vrlo otvoren, vrlo za to vrijeme seksualan. I onda je nekako njena muzika u nekim periodima baš, pogotovo u taj početak 90-ih, album Erotika i ta knjiga koju ona je izdala, čuvena ta knjiga. To je definitivno bio period u kom je ona možda najviše satanizovana, hajde da kažem. Kasnije, već krajem 90-ih, ok, dobijamo neke naznake, neke njene rehabilitacije kao autora. I onda kroz 2000-te polako se to vraća i evo tek sad kada smo ušli u ovu neku novu, kada je stasala nova publika, taj Gen Z, Gen Alpha čak, ta generacija rođena je u poslednjih 15 godina, oni u nju uzimaju kao potpuno relevantnog izvođača jer ona se ništa po imidžu ne razlikuje od svih zvezda ženskih koje su došle nakon nje.
1: Da.
3: To je jedna muzička renesansa Madone koja je počela, ja mislim, pre možda 10 godina. I mislim da će tek, da će nastaviti da se razvija upravo taj moment u kom ona biva uzimana kao ozbiljan autor. I evo svako malo imamo, ja mislim svake godine imamo jedan viralni, pošto je sad TikTok, jel te merilo toga šta je popularno, dobijemo viralne Madonna momente sa pesmama starim po 30-40 godina.

Ray of Light, naslovna numera s albuma koji je objavljen 98. godine i koji, po mišljenju mnogih kritičara, spada u Madonina 3 najbolja albuma, ali čini se da će se Confession 2, nedavno izašli pre par dana, pridružiti možda toj trojci i možda neki album zapravo izbrisati sa top 3 dosadašnje liste Madoninih najboljih albuma. 15 ih je objavila u karijeri i zahvaljujući Maskomu, koji je organizovao i promociju albuma i kolektivno preslušavanje, koji vam je u toku prošle nedelje delio vinil izdanja Madoninih prethodnih albuma, jedan od vas, najveći Madonin fan ili neko ko bude najbrže odgovorio na pitanje koje imamo i tačan odgovor poslao putem Vibera ili SMS-a na 064-0202-200, dobit će njen novi album. A pitanje glasi: kao najavu za ovaj album Madonna je objavila 14-minutni video, možemo reći kratki film, odličan, u kome se pojavljaju mnoge poznate ličnosti koje je ona odabrala. Pojavljuje se jedan glumac, izuzetno dobar glumac, izuzetno popularan, pred kraj negde spota, i to baš plešući na pesmu koju ćemo upravo

čuti, a koja se do sada najviše izdvojila po broju pregleda na YouTube-u, po komentarima i slušanju na radio stanicama. Inače, ovu pesmu Madonna je napisala inspirisana čuvenim kultnim njujorškim klubom u koji je izlazila 80-ih godina. Dakle, koji glumac se pojavljuje u Madoninom promo videu, promo filmu za album Confessions 2, koji možete pogledati na YouTube-u i ko nam prvi pošalje taj tačan odgovor na 064-020-2200 putem Vibera ili SMS-a dobija Madonin album, a mi slušamo Danceteriju ili Danceteriju sa novog albuma, vodeći single za sada. Talk about

0: Eko. Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: No one could stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Ajde, spojimo stolo.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta Delikates.
8: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
9: Koliko imamo neta?
8: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom o daljem jačanju saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i bezbedonosnih pretnji koje ne poznaju granice. Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju razmena informacija, borbi protiv sajber kriminala, finansijskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika, kao i jačanju kapaciteta naših institucija kroz međunarodnu policijsku saradnju, naveo je Vučić. U Beogradu počinje konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Konferencije će svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovnog rada Ukrajine Ruslan Stefančuk. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka. Raspravljaće se između ostalog o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlogu Zakona o roditelju-negovatelju. Kao i svakog utorka, poslanici su na početku rada postavljali pitanja. Zemlje članice NATO uložit će oko 40 milijardi dolara u svoje kapacitete za odbranu od dronova u narednih 5 godina, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Prema njegovim rečima, na dvodnevnom samitu u Ankari zemlje Severnoatlantske alijanse nameravaju da pokažu svetu kako ulažu u odbranu, ponovo uspostavljaju balans bezbedonosnog sistema i jačaju industrijsku bazu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura Aleksandra Sofronijević je posle sastanka sa italijanskim kolegom Mateom Salvinijem izjavila da će dve zemlje zajedno raditi na projektu ponovnog uspostavljanja železničke linije između Beograda i Trsta. Najavila je da će našim profesionalnim vozačima uskoro biti odobrena viza D, koja omogućava duži boravak i rad u stranoj zemlji. Međutim, države Evropske unije su u velikoj meri odustale od izdavanja tih viza za vozače iz Srbije, pa je status profesionalnih vozača izjednačen sa statusom turista. Pripadnici MUP-a Srbije će do 31. avgusta svakodnevno raditi sa kolegama iz Severne Makedonije u Ohridu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na osnovu potpisanog protokola o saradnji u toku turističke sezone i ove godine uniformisani policijski i kriminalistički policijski službenici dveju zemalja zajednički će obavljati svoje dužnosti. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Felixa Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč trebalo bi da počne posle 17 sati. Vreme oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena, prema poslednjim merenjima u Beogradu je 28.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: E pa, u prethodnom satu bila je Madonna, vi i ja na 202. Preslušavali smo neke nove pesme sa albuma Confessions 2, koji je od petka u prodaji i dostupan je i na online platformama, tako da uživat ćete svi vi koji volite Madonu. I jedan od onih koji je najviše volio, naš je slušalac, dobio je njen album jer je bio najbrži da odgovori na pitanje koji glumac se pojavljaju u promo video spotu ili promo filmu za ovaj album. Jeste, u pitanju je Benedict Cumberbatch. Mnogi od vas su nakon njega poslali tačan odgovor, ali Bojan je bio prvi i drago mi je da je album otišao u ruke pravog Madoninog fana. Svima ostalima hvala na javljanju. Biće iznenađenje nekih nagrada i u ovom satu, ne doduše u vezi sa Madonom, ali sa showbizom svakako. Novi film u našim bioskopima je Smrt Robina Hooda, i ako ste mislili da sve znate o junaku kakav je Robin Hood, ovaj film će vas ubediti u suprotno. Michael Sornowski potpisuje režiju i reči je o filmu koji je mračna ispovest o životu posvećenom zločinu, ali i prilici da se greh iskupi. Michael je odlučio da naslovnu ulogu Robina Hooda da u ovom filmu tumači Hugh Jackman. E pa, Hugh Jackmana slušamo u narednim minutima i za početak govori o susretu sa scenarijem i odluci da prihvati da bude Robin Hood.
3: And I was already intrigued, but I read the script without knowing any of Michael's work.
4: Čim sam pročitao scenariju, bio sam zaintrigiran. Nisam poznavao Michaelov dotadašnji rad i nije me zaintrigirala priča o Robinu Hoodu, već svet mitova i moći koje je Michael kreirao. To me je fasciniralo. Ja sam neko ko priča priče, posvetio sam život tome i kada naiđem na dobru priču, znam to da cenim. Zanimalo me je da istražim kako je priča o Robinu Hoodu nadživela sve. Brzo sam pristao da budem deo ovog filma, ali prvo sam pogledao Michaelov prethodni film Svinja.
2: I Svinja je odličan film, tako da preporuka ako ga do sada niste videli. U filmu, kao što sam rekla, dosta je mračnih scena, scena nasilja, jer iz takvog sveta, iz takvog vremena dolazi Robin Hood. Hugh Jackman je imao takve scene u filmovima u svojoj karijeri, ali kaže da su ovde bile drugačije.
3: They were the most exhausting I've ever done.
4: Neke od scena u filmu su među najistrpljujućima koje sam ikada radio. Probali smo dugo i snimali spor. Bilo je brutalno, realistično i napravljeno da vam bude neudobno. Znate, kada gledate neki film, pa malo ustuknete od nekih scena, ovde će to biti slučaj 100%. Michael je pratio i kako se osjećamo na snimanju i to beležio kamerom. Jednom sam se premoren naslonio, nisam mogao da nastavim snimanje od umora i on je poželao da me snimi u takvom stanju. Tako da ima tu dosta intimnog.
2: Takav je taj novi Robin Hood, drugačija verzija od one na koju smo navikli, a da li će gledalci imati empatiju i razumevanje za ovog Robina Hooda kao što ju je imao Hugh Jackman dok je stvarao taj lik, o tome u nastavku.

0: Kao što nam piše Marko, čekamo da vidimo Robina Hooda u Noletovoj loži, da možda baš danas, jer Hugh Jackman je jedan od podržavalaca i velikih poštovalaca Novaka Đokovića. Reditelj Michael Sonix je neko ko stoji iza filma Smrt Robina Hooda i kao reditelj i kao scenarista, i evo zašto je poželeo da ekranizuje baš priču Smrt Robina Hooda, inspirisan jednim epom, to jest pesmom koja govori o tom poslednjem trenutku, to jest trenucima Robina Hooda.
1: I'd always been fascinated by the death of Robin Hood legend. Like, it was a ballad that I read.
2: Od uvek sam bio fasciniran legendom o smrti Robina Hooda. Prvi put sam je pročitao kada sam imao 10 godina. Kasnije sam shvatio da ona nije toliko zastupljena i poželeo sam da je dublje istražim. Želeo sam da postavim stvari tako da je Robin Hood kompleksnija ličnost od onog kako su nam ga predstavljali. Neko ko dolazi iz brutalnih vremena, punih nasilja. Šta ako je on bio žrtva toga? Dakle, sve je počelo od moje želje da dublje istražim tu legendu.
0: A ta legenda postoji već vekovima unazad, tačnije još od 17. veka, i menjala se priča o Robinu Hoodu. Ovo je sad jedna verzija o čoveku koji je puno grešio, koji se suočava sa svojom prošlošću, sa svojim greškama, i onda dolazi do iskupljenja i isceljenja Robina Hooda u ovom novom filmu. Michael Sonix govori zašto je odlučio da Hugh Jackman tumači ovog junaka.
1: He read the script and it really spoke to him, and we...
2: Nakon što je pročitao scenarij, sedeli smo u jednom irskom pubu u Njujorku i nakon prvog minuta razgovora znali smo da je on Robin Hood. Ne samo što je u savršenoj fizičkoj formi za akcione scene, Hugh Jackman je vrlo inteligentan čovjek, pun empatije, i znao sam da će to dati Robinu Hoodu kao kontratežu nasilju i borbi. I način na koji on razumeo scenarijo, znao sam da je savršen izbor za Robina Hooda. It was
1: just like so exciting, and it was clear that like he was kind of perfect for it.
0: Premijerno je film prikazan 12. juna u Sidneju, kod nas je na repertoaru od pre neki dan, a do sada je uglavnom dobio pozitivne recenzije kritičara kada govorimo o onim inostranim kritičarima. Ostanite uz nas i uz priču o Robinu Hoodu, čekaju vas u nastavku i neke iznenađenja.

Reditelj Michael Sarnowski, koja stoji iza filma Smrt Robina Hooda, do sada nam je bio najpoznatiji po filmu Pig iz 21. godine, ali i blockbusteru Quiet Place Day One iz 24. Film Pig, sećate se, to je onaj u kome igra Nicolas Cage, on tumači sakupljača tartufa i kada mu otmu voljenu svinju, on mora da napusti šume Oregona i da krene u potragu za njom. Dakle, iako smo mnogi očekivali da će ovo biti jedan akcijni thriller, ovo je jedna drama o gubitku i tuzi. Smrt Robina Hooda, s druge strane, je mračan thriller, ali svakako sa elementima drame, sudeći po onome što se Robinu Hoodu u ovom ostvarenju dešava. Paramount film, koji nam je i ustupio ove ekskluzivne izjave distributera i producenta glavnog ovog filma kuće A24, Hugha Jackmana i Michaela Sarnowskog, poklanja dva puta dve ulaznice za film. Ono što bi vi trebalo da uradite da biste te ulaznice osvojili, samo da vam kažem kada je projekcija, tako da ako možete da znate da onda učestvujete u ovoj našoj igrici, a ako ne možete da stignete, da onda odustanete. Sreda je projekcija u Cineplexu u Ušću u 20.45, dakle sutra. A ja vas pitam, po kojoj ulozi superheroja ili ti koja uloga superheroja je obeležila karijeru Hugha Jackmana? Ta uloga traje već decenijama unazad. Pišite nam na 0640 202 200 Viber ili SMS.

Da, naravno da je tačan odgovor na pitanje Wolverine, to je junak po kome je Hugh Jackman poznat, jedna od uloga naravno njegovih, Marvelov superheroj koji on uspešno igra već decenijama, kao što rekoh unazad. Hvala svima na tačnim odgovorima, ali dobitnika mogu biti samo dva, tako da oni koji su najbrži, to je danas bio Srđan Petrović i to je bila Jelena Ivić. Čestitamo vam, dobili ste ulaznice za film Smrt Robina Huda, a ostali igraćemo se i narednih dana, tako da slušajte 202, uvek ima nekih lepih iznenađenja. Olivija Rodrigo nas čeka u nastavku Letnje bašte.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Charm Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio. 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Eko.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenta i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog formata saradnje. Učesnicima se obratio predsednik Srbije koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Evropske unije, ali da to ne znači da odustajemo od reformskog puta. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka. Raspravljaće se između ostalog o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlogu Zakona o roditelju-negovatelju. Kao i svakog utorka, poslanici su na početku rada postavljali pitanja. U Ankari počinje summit NATO-a. Zemlje članice potpisaće odbrambene ugovore vredne desetina milijardi, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. U intervju za briselsku Politico rekao je da su saveznici odlučni da nastave da podržavaju Ukrajinu novcem i oružjem, a takođe i da izgrade vlastitu odbranu kako bi odvratili mogući ruski napad. Rutte je naglasio i da je NATO, uprkos razlikama, i dalje ujedinjen sa Sjedinjenim Državama kao punopravnim partnerom. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Feliksa Ože-Aliasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč trebalo bi da počne posle 17 sati. Aktuelni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata, a prenosi su na RTS-u. Vreme oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32 stepena, prema poslednjim merenjima u Beogradu je 28.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Nakon priče o Madoninom novom albumu i novom filmu u našim bioskopima o ostvarenju Smrt Robina Huda, u ovom satu vas očekuju predlozi šta biste još mogli narednih dana kada je reč o našoj zemlji, a kada je reč o festivalima, koncertima i još nekim filmovima. Tako da do 14 sati predlozi. A u nastavku Electric Light Orchestra i Last Train to London.

0: da kažem radio.
1: Mislim 202.

Danceteria, novi singl sa novog Madoninog albuma, o kome smo već pričali. A završen je filmski festival u Sopotu, dodeljene su nagrade i kao i obično oni najbolji filmovi su u Beogradu na besplatnim projekcijama, ovoga puta u kinoteci. Večeras od 18 sati biće prikazan film Sorella di Claude.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode, normalizovanje saobraćaja na autoputu u tunelu Manajle u smeru ka Nišu. Zbog saobraćajne nezgode na donici petlja Doljevac, petlja Merošina u visini mesta Malošišta u smeru ka Nišu, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, a saobraćaj se odvija voznom trakom.

Od 23. do 25. jula Kragujevac će biti domaćin još jednog muzičkog festivala, 13. Vibe festivala, koji donosi tri dana muzike, energije i zajedništva, kako kažu, u ambijentu Kneževog arsenala. Veliki izbor i muzičara i koncerata, od pažljivo biranog elektronskog zvuka preko zone za druženje i odmor, preko umetničkih instalacija. Dakle, obećavaju najraznovrsnije i najambicioznije festivalsko izdanje do sada. Evo kako izgleda njihov line-up: Bad Copy, Butch Cassidy, Edo Majka, Nipple People, zatim Stereo Banana, Vizelj, Cosmos Strip, kao i veliki broj DJ-eva. Festival će biti održan, dakle, u tri dana na tribine, ali u jednom gradu koji diše muzikom. Misija ovog festivala ostaje ista i ove godine, da Kragujevac bude grad otvoren za mlade, za kreativnost i za savremenu umetnost, jer pored muzičara tu će svoj prostor za izlaganje svoje umetnosti pronaći i likovni umetnici i mnogi drugi, jer će biti organizovane i različite izložbe za vreme trajanja Vibe-a. Dakle, 23. do 25. jula, nova letnja muzička avantura u Kragujevcu.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: Opustite. Novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
1: Sve što je vaše koži potrebno tokom leta pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
3: Probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje. Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: 3-2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu sa predsednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog formata saradnje. Učesnicima se obratio predsednik Srbije koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Evropske unije, ali da to ne znači da odustajemo od evropskog puta i sprovođenja važnih reformi. Predsednik Srbije

izjavio da se nada da će uskoro biti rešena situacija oko naftne industrije Srbije i MOL-a. Na pitanje da prokomentariše to što je američki predsednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži podelio njegov intervju za Fox News, Vučić je zahvalio Trumpu i istakao da je važno da gradimo dobre odnose sa Amerikom. U Ankari počinje summit NATO-a. Zemlje članice potpisat će odbrambene ugovore vredne desetine milijardi, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. U intervju za briselski Politico rekao je da su saveznici odlučni da nastave da podržavaju Ukrajinu novcem i oružjem, a takođe i da izgrade vlastitu odbranu kako bi odvratili mogući ruski napad. Rutte je naglasio i da je NATO, uprkos razlikama, i dalje ujedinjen sa Sjedinjenim Državama kao punopravnim partnerom. Novak Đoković igraće protiv Kanađanina Feliksa Oželi-Jasima u četvrtfinalu Wimbledona. Njihov meč trebalo bi da počne posle 17 sati. Aktuelni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata i prenosi su na RTS-u. Vreme do kraja dana, oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 32, u Beogradu trenutno 28 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.

Već znate, muzika iz Srbije i regiona u narednih sat vremena. Nešto staro i nešto novo. Da se nekih pesama podsjetimo, neke možda i premijerno čujemo. Za početak Blue i Nisam znala da me tražiš.

Bio je električni orgazam u numeri Iza vremena, a u nastavku domaćica i komšinica konstrakta o veštačkoj inteligenciji. Šta će meni ko?

Pesma koja vas odmah prebaci na obalu Jadrana, dakle pesme Nena Belana, sinonim za mediteranski duh. Ostajemo u komšinicama, Pips, Chips and Videoclips, sa Darkom Rundekom u numeri Plači.

kantautor Sanu Garić slušali smo u pesmi Ljubavlje. Domaćice i komšnice su na 202 i narednih pola sata. Singl sa njihovog trećeg albuma. Reč je o pesmi Hardcore i Punk, a grupa je Art & Lily.

Naslovna numera sa 11. albuma grupe Parni valjak, Sjaj u očima, koji je objavljen 88. godine. Nešto novije nas čeka u nastavku Džimenik. Mlada kantautorka, slušamo je u pesmi Veruj mi na reč.

Rasplesali su nas Mapu Kiz i Isidora Orlović u pesmi Kaži. 83. godine Valentino je objavio svoj veliki hit koji slušamo sada u Domaćicama i Komšinicama. Volim te još.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
7: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. BGP, RTS.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya. Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici Petlja Doljevac, Petlja Merošina u visini mesta Malošište, a u smeru ka Nišu. 3 do 3.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Vrhovne Rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmene iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenta i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog vida saradnje koji može da pomogne zemljama kandidatima da se brže priključe Uniji. Učesnicima se obratio predsednik Srbije koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Evropske unije, ali da za Srbiju i dalje nema puta koji bi mogao da bude bolji i uspešniji od evropskog. Od ključne važnosti je kaže da zemlje koje žele članstvo u Evropskoj uniji udruže snage i rade na ostvarivanju konkretnih ciljeva koji mogu doneti koristi njihovim građanima i pre formalnog ulaska u Uniju. U Ankari je počeo summit NATO-a. Zemlje članice potpisat će odbrambene ugovore vredne desetine milijardi dolara, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Pod parol ruskog predsednika Dmitri Peskov izjavio je da je oslobođenje Konstantinova važna strateška faza za specijalnu vojnu operaciju. Dodao je da se rade ruske vojske na oslobađanju ruskih regiona nastavlja, kao i stvaranje tampon zone. Aktuelni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Utakmica se igra u 18 sati. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata. Prenosi su na RTS-u. Vreme do kraja dana oblačno sa sunčanim periodima. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu trenutno 29.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan u ime ekipe koja će biti s vama do 19 sati. Evo šta će nam danas biti glavne teme. Agencija za bezbednost saobraćaja u maju je pokrenula kampanju pod sloganom Na putu do nule sa nula promila. U ovoj kampanji poseban akcenat je stavljen na mlade vozače koji što zbog neiskustva i sklonosti ka dokazivanju takođe predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Svedoci ste da su stradali mladi ljudi u saobraćaju i prethodnih dana, nažalost. A čućete danas kakva su iskustva u dosadašnjoj kampanji i koje sam uprave će posetiti agencije u narednom periodu. Do sada su posetili 11, a u planu je 20. A u Novom Pazaru otvorena je prva i za sada jedina karting staza u tom gradu. Šta kažu oni koji su se već oprobali u vožnji? Šta kažu čelnici grada, a i vlasnik staze, čućete takođe danas u Brzoj traci. Pratimo gužve, zastoje, izmene, kao i obično, pričamo vam priču o pesmi, predstavljamo novitet iz sveta muzike, sa svetske muzičke scene i najavljujemo interesantne događaje, leto je, pa ima dosta toga i da se najavi. Bane, Jelena, Olga, Vlada i Vesna sa vama danas u Brzoj traci, dobrodošli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Američki južnjački rock band Zac Williams and the Reformation dugo je sa uspehom održavao koncerte i putovao širom sveta. Njegovi članovi vodili su neuredan život koji je podrazumevao i poroke, što je vođi Zacu Williamsu sve češće smetalo. Svima iz okruženja je delovao srećno, ali je on sebe doživljavao kao olupinu i jadnu osobu. Imao je potrebu da se vrati veri kojoj je bio posvećen tokom odrastanja. Darovi pokajanja i obećanja druge šanse ispunili su njegov život dok je prihvatao trezvenost, porodičan život i novo otkrivenu vezu sa crkvom. Kada je raspustio bend i doživeo iskustvo duhovnog preobraženja, počeo je sam da piše i snima muziku. Jedna od pesama koje su tada nastale bila je priča o spasenju, u kojoj je opisao kako ga je vera izbavila od dušegubnog rock'n'roll postojanja. Tek tada sam bio istinski srećen uživajući u životu i na spavanje odlazio ispunjen, rekao je Zac Williams, koga slušamo u pesmi Rescue Story.

Engleski band Wolf Alice objavio novu pesmu Gospel Oak, nežnu baladu inspirisanu tradicionalnim narodnim pesmama koje se izvode na školskim okupljanjima. Ova numera je nastala tokom rada na njihovom prošlogodišnjem albumu The Clearing, a bit će vodeći singl na vinilnom izdanju The Clearing B-Sides koje izlazi u avgustu povodom obeležavanja prve godišnjice albuma.

Pozdrav Robija Williamsa, evo i prognoze vremena za naredne dane. Meteorolozi za sutra najavljuju prolazno na oblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak, ali nas zato u četvrtak i petak već očekuje pretežno sunčano. Što se tiče vikenda i početka naredne sedmice, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Ono što je takođe dobra vest je da će najviše dnevne temperature narednih dana biti od 27 do 33 stepena, dakle neće biti onih vrelina kao prethodne sedmice. Do kada će to trajati vidjet ćemo, ali u svakom slučaju eto još nekoliko dana sa umereno toplim vremenom. U ovom satu najviša temperatura je izmerena u Ćupriji 33 stepena, u Somboru 32, najsvežije u Sjenici 24, a u ostalim gradovima temperature se kreću od 27 stepeni koliko je u Vranju do 31 stepena koliko je izmereno u Sremskoj Mitrovici.

20 do 4 u brzoj traci nekoliko rečenica o izmenama u saobraćaju, što zbog radova, što zbog nekih manifestacija. Prvo, vozovima na relaciji Lapovo-Kraljevo-Lapovo do 11. jula zbog radova će biti izmenjen režim saobraćaja od 8. do 10. jula. Neće saobraćati vozovi iz Lapova za Kraljevo koji polaze u 7 i 16 sati i 28 minuta i iz Kraljeva za Lapovo u 11. 27 i 19. 35. 11. jula neće saobraćati voz koji polazi iz Lapova za Kraljevo u 7 časova. Za putnike će biti organizovan autobuski prevoz na relaciji Kraljevo-Lapovo-Kraljevo sa zaustavljanjem u stanicama Bitanovac, Vitkovac, Grošnica, Kragujevac, Padnjevac i Batočina. A zbog održavanja manifestacije Karneval Leskovac doći će do privremene izmene saobraćaja u delu bulevara Oslobođenja od raskrsnice ulice Bulevara Oslobođenja sa ulicama Nikole Skobaljića i Cara Lazara kod Tehnološkog fakulteta do raskrsnice Bulevara Oslobođenja sa ulicama Kosta Stamenkovića i Vojvode Mišića kod Robne kuće Beograd. Od sutra u 8 časova do 12. jula u 14 sati taj prostor biće zatvoren za saobraćaj. Autobuska stajališta Jugoplastika i Robna kuća privremeno će biti van upotrebe. 10. jula od 18 časova do ponoći i 11. jula od 15 sati do ponoći će eto biti zatvoran saobraćaj. U tom periodu obavljaće se prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji i alternativnim pravcima.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
0: Eko.
5: Hit nedelje.
6: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Profit koju izvodi grupa SARS.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu u tunelu Laz smer ka Požegi zbog kvara na vozilu zatvorena je vozna traka, a saobraćaj se obavlja samo preticajno.

0: Alarms.
1: 3 do 4.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao u Beogradu sa predsednikom Vrhovne vlade Ukrajine Ruslanom Stefančukom o bilateralnim odnosima i nastavku saradnje u procesu evropskih integracija, razmeni iskustava i jačanju institucionalnih veza. Rekao je da je u razgovoru istaknut značaj saradnje država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, saradnje parlamenata i svih slojeva društva na zajedničkom evropskom putu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ruslan Stefančuk svečano su otvorili konferenciju predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Brnabić je istakla da se danas u Beogradu postavljaju temelji potpuno novog vida saradnje koji može da pomogne zemljama kandidatima da se brže priključe Uniji. Učesnicima se obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da nije optimista kada je u pitanju proširenje Unije, ali da za Srbiju i dalje nema puta koji bi mogao da bude uspešniji od evropskog. Od ključne važnosti je, kaže, da zemlje koje žele članstvo udruže snage i rade na ostvarivanju konkretnih ciljeva koji mogu doneti koristi njihovim građanima i pre formalnog ulaska u Uniju. U Ankari je počeo samit NATO-a. Zemlje članice potpisaće odbrambene ugovore vredne desetine milijardi dolara, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da će težnja NATO-a ka militarizaciji do krajnjih granica dovesti do poraza alijanse. On je ocenio da evropske zemlje više ne mogu da prikriju teško stanje svojih ekonomija. Sport. Aktualni svetski šampioni, fudbaleri Argentine, sastaju se od 18 sati sa Egiptom u osmini finala svetskog prvenstva. Meč između Švajcarske i Kolumbije počinje u 22 sata. Prenosi su na RTS-u. Vreme do kraja dana oblačno sa sunčanim periodima, sutra prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, koje će pre podne zahvatiti severne i centralne delove zemlje, a od sredine dana i ostale delove Srbije, uveče postepeno razvedravanje. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu oko 29.

Blues grupu Toto i Hold the Line započeli smo drugi sat Brze trake u kojem ćemo govoriti o sledećim temama. Pre nekoliko dana Novi Pazar je dobio prvi karting centar, staza koja je profesionalno uređena, vrlo brižljivo da bude bezbedna, 15 savremenih novih karting vozila. Pa eto, čućete kakvi su utisci onih koji su bili u prilici prvi da se oprobaju na ovoj stazi, šta kaže njen vlasnik, šta gradonačelnik Novog Pazara. Mnogo manje vedra tema u nastavku Brze trake. Čućete podatke o stradalima u saobraćaju za prve mesece ove godine, kao i za jun u odnosu na prethodnu godinu. A da bi te brojke bile što manje, Agencija za bezbednost saobraćaja se zaista svojski trudi, pa jedna od akcija i kampanja Na putu do nule sa nula promila, u kojoj je poseban akcenat stavljen na mlade vozače koji su najranjivija kategorija u saobraćaju. U okviru ove kampanje sutra će biti održana jedna panel diskusija, pa ćete saznati o čemu će na njoj biti reči, kakvi su rezultati do sada u okviru ove akcije i koje će samouprave posvetiti Agencije za bezbednost saobraćaja u narednom periodu.

0: Od pre nekoliko dana Novi Pazar ima prvi karting centar i to u naselju Pobrđe na mestu nekadašnje stare ciglane. Priliku da brzinu osete na bezbednoj stazi prvi su dobili stanovnici Novog Pazara. Otvaranjem karting centra ovaj grad je dobio prostor za ljubitelje vožnje i adrenalina. Jasna pravila, bezbedni uslovi, to je osnova karting staze AS, gde će njeni korisnici moći da osete duh trkačke vožnje. Centar se prostire na 8000 kvadratnih metara, dok je sama staza dugačka 530. Da čujemo šta kažu oni koji su već prvog dana došli i seli za volan kartinga.
1: Osjećaj je fantastičan, povuče nas brzina i upravo je ovo nešto što je bilo potrebno našim sugrađanima, da evo možda na ovaj način izbacimo taj adrenalin iz sebe, da ulice našeg grada budu još bezbednije.
2: Pa ja se malo plašim brze vožnje, ali bilo je baš uzbudljivo i baš je bilo zanimljivo, svakom preporučujemo.
3: Vjerovatno, ovo je trebalo na Novom Pazaru, stvarno, oda?
2: Super je, baš je zanimljivo, malo sam udarila u gumu, ali sam toga super.
0: Dakle, čuli ste, oni koji su se oprobali u vožnji kartingom su zadovoljni, ništa manje i vlasnik karting centra Elvedin Sulejmanović.
4: Ovo je jedini karting centar u našem regionu, ako uzmem ovaj region ovde. Da, bilo je teško, skoro više od godinu dana smo radili, okupili smo jedan dobar tim stručnjaka koji je radio taj tehnički deo, ostalo smo se trudili, radili, evo danas, hvala Bogu, evo uspeli.
0: Karting centar AS predstavlja ozbiljno osmišljenu i tehnički uređenu karting stazu, projektovanu u skladu sa bezbednosnim standardima. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti vozača i posetilaca, o čemu govori Damir Rančić, saobraćajni inženjer.
5: Koristili smo te standarde Karting Saveza Republike Srbije, jer mi nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu da uđemo i taj Karting Savez, pa ćemo možda Bože zdravlje ovde, odavde da plasiramo i neke šampione buduće i tako dalje. Uglavnom, ovo je samo jedan prvi korak.
0: A iz grada poručuju da će ovo obogatiti ponudu rekreativcima, međutim biti i interesantno onima koji dolaze u Novi Pazar kao deo turističke ponude. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je naglasio da će ovo biti osnova i za razvoj motosporta.
6: Čuli smo, ovo je tek prva faza ovog projekta, da u drugoj fazi sigurno bit će i osnivanje kluba, da će iz ovog savremenog karting centra izaći sigurno i bolji vozači i sportisti, da će biti mesto, kao što smo čuli, i druženja i susreta.
0: Posetiocima je na raspolaganju 15 savremenih karting vozila namenjenih kako početnicima, tako i iskusnim vozačima koji žele da osete čari sportske vožnje na profesionalno uređenoj stazi. Nju mogu da koriste i mladi vozači, ali uz saglasnost roditelja i poštovanje pravila. Pre izlaska na stazu, učesnici dobijaju instrukcije osoblja kako bi vožnja protekla što bezbednije.

Bezbroj puta i gotovo svakodnevno u brzoj traci govorimo o tome da treba biti odgovoran u saobraćaju, da su kontrole pojačane, da ne treba sedati za volan pod dejstvom alkohola, da ne treba preterivati u brzini, međutim apeli nisu urodili očigledno plodom zato što podaci pokazuju sledeće. Dve osobe dnevno u proseku izgube, nažalost, život na putevima. To pokazuju podaci za jun, jul i avgust i prethodnih godina, zbog čega je neophodno da pokažemo maksimalnu odgovornost i pažnju u saobraćaju. Posebno je kritičan ovaj letnji deo kada je turistička sezona. Inače, za nama je crni vikend tokom kojeg je u saobraćajnim nezgodama stradalo 5 osoba, a još strašnije od toga 3 mladih učesnika u saobraćaju. Posebno zabrinjava podatak da je od početka ove godine u udesima život izgubilo 45 mladih. Nije za utehu, ali treba reći i ovo. Od početka godine na putevima u Srbiji stradalo je 39 osoba manje u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, ovi podaci su i dalje upozorenje da je neophodan dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju, a tokom prošlog meseca na putevima su poginula 23 lica, dok je u istom mesecu prošle godine život izgubilo 50. Dakle, nešto bolji podaci, ali i dalje tragični. Iako je ovaj broj značajno manji u odnosu na jun prošle godine, rekoh, letnji meseci i dalje predstavljaju period povećenog rizika u saobraćaju. Zbog ovih podataka i svega ovoga, Agencija za bezbednost saobraćaja u maju je još pokrenula kampanju pod sloganom Na putu do nule sa nula promila, u okviru koje planira da poseti 20 lokalnih samouprava, već su posetili 11, na čemu je akcenat, kakva su iskustva sa mesta gde je kampanja održana, šta je planirano u narednom periodu i šta će biti tema sutrašnje panel diskusije, čućete u nastavku trake.

Prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja iz 2025. godine, gotovo svaki 190. vozač upravlja vozilom pod uticajem alkohola. A podaci pokazuju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama na putevima Srbije stradalo 132 lica, dok svako četvrto poginulo lice pripada populaciji od 15 do 30 godina starosti. Naravno, idealno bi bilo kada bi došli do nule i kada je reč o stradanju.

0: pravilima kada je reč o promilima, a tome teži svakako Agencija za bezbednost saobraćaja, pa u tom cilju i kampanja Na putu do nule sa nula promila. O ciljevima akcije, dosadašnjim rezultatima i sutrašnjoj panel diskusiji razgovaram sa Nikolom Novakovićem iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Nikola, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Planirali ste da posetite 20 lokalnih samouprava u okviru ove akcije. Do sada je posećeno 11. Kakva su iskustva i šta je sve mlad svet, pre svega, pošto je ova kampanja uglavnom usmerena na taj deo populacije, imala da vam kaže i da proba u okviru tih kampanja?
1: Kao što ste rekli, obišli smo preko 11 lokalnih samouprava, gde upravo svakoj lokalnih samouprava obilazimo ugostiteljske objekte, na licu mesta pričamo sa građanima, kao što ste rekli, sa mladima, koja je pretežno namenjena ova kampanja. Želimo da jedan preventivan način, da ih kroz alkotestiranje, korišćenje pijanih naočara, utičemo na njihovu svest da izbjegavaju, odnosno da nemamo vožnju u alkoholisanom stanju. Tako što ih ako testiramo, apelujemo na njih, ukoliko imaju alkohola, da uz pomoć kaznenih karta, da im kažemo u slučaju ako sada sednu u automobilu oko promila, da mogu da očekuju toliku kaznu, a da ne pričamo kako bi možda i posledicu, neku saobraćajnu nezgodu izazvali ili možda i gubitak života. I upravo tim načinom pokušavamo da delujemo na njih. Dobijamo dosta pozitivnih komentara, dosta građanima bude interesantno samo to alkotestiranje, koliko vremena treba prođe kroz samo alkotestiranje, odnosno kada je najbolje da se alkotestiraju, tako da na jedan praktičan način želimo da ih informišemo kako da postupaju, šta da rade, da apelujemo na njih da koriste taksi, javni prevoz. I kao ste rekli, ja bih rekao da je jako uspešna kampanja za sad. Najavili smo i tu panel diskusiju, gde ćemo upravo u okviru te panel diskusije pričati o alkoholu, odnosno vožnju pod dejstvom alkohola sa jedne druge strane, odnosno kada napravite saobraćajnu nezgodu ili zaustavite policajac, da odnosno da imamo strane osiguranja, kakve vi posledice imate, da čak možete kroz ceo život da otplaćujete možda te posledice kada vas može osiguranje kroz regres juri, a možda niste bili krivi, ali ste imali, kada se desila saobraćajna nezgoda, popili ste neku čašu vina, imali ste alkohola u krvi i zbog toga možete tokom celog života da izmirujete dugovanja prema osiguranju.
0: Ova panel diskusija biće održana sutra u hotelu Crown Plaza u Beogradu. Od koliko sati?
1: U planu je da počne u 11 časova. Plan je da traje nekih sat i po, zavisnosti od samih panelista, zavisnosti od samih posetilaca koji će postaviti neka pitanja. Samo bih napomenuo da pored direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, koja će malo više reći o samim podacima i o samoj kampanji koju sam ja sada pomenuo, biće tu i profesor sa saobraćajnog fakulteta koji je višedecenijski sudski veštak, jako veliko iskustvo ima u samom veštačenju, ali biće i jedan panelista, će biti advokat koji će na osnovu svojih slučajeva što se tiče samog saobraćajne nezgode moći da ispriča i sa tog aspekta.
0: Dakle, to se dešava sutra u Crown Plazi u Beogradu, a koje lokalne samouprave u narednom periodu mogu da vas očekuju?
1: Očekujemo da ćemo biti Niš, Aleksinac, Požarevac, to su neke od lokalnih samouprava koje želimo u narednom periodu da obiđemo. I napomenuo bih da ovu kampanju, odnosno alkoholu, mi pričamo tokom cele godine. Završit ćemo sa tim ugostiteljskim objektima, tim lokalnim samoupravama, ali ćemo kampanju, odnosno samu temu alkohola, prebaciti na same festivale, tako da smo tokom cele godine apelujemo, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje o alkoholu i priča o alkoholu je tokom cele godine.
0: Hvala vam najlepše na razgovoru i nadam se da ćemo sledeći put da se čujemo sa nekim boljim podacima. Bio Nikola Novaković iz Agencije za bezbednost saobraćaja.
2: Char Music predstavlja Nakon 7 godina

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a. Leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: No one could stand between me and home.
5: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
6: Let's go!
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično!
7: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.
9: 202. Za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

5 do pola 6 u brzoj tetraci Beograda 202. Sljedeća vest obradovaće one koji češće putuju u Crnu Goru, a možda im je nedostajao baš ovaj granični prelaz da brže tamo stignu. Vrbnica na teritoriji opštine Sjenica će od 15. jula zvanično postati međunarodni granični prelaz za putnički saobraćaj, čime će biti omogućeno da njime prolaze svi putnici između Srbije i Crne Gore, a ne samo stanovnici pograničnog područja kao do sada. To će biti značajno olakšanje za građane koji često putuju između dveju država, posebno stanovnicima Sjenice, Bijelog Polja i okolnih mesta. Umesto dosadašnjih dužih pravaca preko Gostuna, Prijepolja i Nove Varoši, putnici će od sredine jula moći da koriste znatno kraću i bržu trasu preko Vrbnice. Otvaranjem prelaza za međunarodni saobraćaj, put između Sjenice i Bijelog Polja biće kraći za oko 60 km, dok će vreme putovanja biti skraćeno za najmanje 1 sat, a u zavisnosti od saobraćajnih uslova i zadržavanja na granici i do sat i po. Očekuje se da će novi režim rada prelaza doprineti bržem protoku putnika, posebno u vreme pojačanog letnjeg saobraćaja. Dakle, od 15. jula Vrbnica zvanično postaje međunarodni granični prelaz za putnički saobraćaj.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na putu Kraljevo-Raška u naselju Bresnik saobraćaj je obustavljen zbog nezgode.

Verujem da Zemunci ovo o čemu ćemo govoriti narednih trenutaka u brzoj traci već odlično znaju, ali treba reći i zbog stanovnika drugih delova grada koji dolaze u Zemun. Naime, na inicijativu stanara i gradske opštine Zemun, Sekretarijat za saobraćaj je redefinisao pravila parkiranja u tom delu Beograda. Postojeća plava zona od juče je prešla u zelenu, a promenjeno je i radno vreme kontrole i naplate parkiranja. Kontrola i naplata se obavljaju svakog radnog dana od 7 do 21 čas, kao i subotom od 7 do 14. U zelenoj zoni u Zemunu primenjuje se uobičajena pravila i cene. Parkiranje je ograničeno na 180 minuta sa cenom parkiranja po satu od 55 dinara i uz mogućnost uplate dodatnih 60 minuta, ali po posebnoj ceni od 160 dinara. Cena povlašćene parking karte za stanare je ostala ista 500 dinara kao i u svim drugim delovima Beograda. Cena dnevne parking karte iznosiće 3000 dinara.

uz mogućnost plaćanja u roku od 20 dana sa popustom u iznosu od 50%. To je onako fino rečeno dnevna parking karta, odnosno kad vam napišu kaznu, prostije rečeno. Posetiocima ove zone, podsećam, na raspolaganju je i garaža Pinki.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1 od tebe počinje.
3: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
4: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
6: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji. Uživa.

0: Gradova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu u tunelu Predejane smer ka Nišu zbog zaustavljenog putničkog vozila zatvorena je vozna traka, a saobraćaj se obavlja samo preticajnom trakom. Na deonici Ibarske magistrale Kraljevo-Raška u naseljenom mestu Bresnik saobraćaj je normalizovan posle obustave zbog nezgode.

0: pevao nam je James Blunt, You're Beautiful, a možda će takav komentar, ovo je predivno ili ti si predivan, imati i oni koji sednu u plavi voz i krenu put Crne Gore. Sad, koliko je poznato mlađim slušaocima o čemu je reč, veliko je pitanje, ali oni stariji znam da znaju za plavi voz. Postoji prilika da putujete njime i vidite svu raskošu koju je nekadašnji predsjednik SFRJ Josip Broz Tito boravio tokom svojih putovanja, ali naravno uz određenu cifru. O tome ću vam preciznije reći nešto kasnije. Pre toga ćemo najaviti kvalitetan program koji tokom ovog meseca organizuje Beogradski klub Bluz i pivo. Sve to će nam reći Nikola Todić. Nikola, dobar dan, još uvek je dan.
1: Dobar dan, moje poštovanje.
0: Zaista kvalitetan program, pa evo da krenemo od četvrtka 9. jula. Šta se dešava u klubu Bluz i pivo?
1: A četvrtkom se kod nas tradicionalno dešavaju mahom koncerti autorske jazz muzike, a ovog četvrtka imamo specijalno zadovoljstvo da ugostimo našeg velikog bubnjara Marka Đorđevića, koji ovaj živi u Americi i svake godine nam dođe na po 2-3 meseca i uvek iskoristimo šansu da napravimo neki super koncert. U ovom slučaju sviraće sa svojim triom, čine Aca Peći za klavijaturama, Gagi Heinrich gitara, a Marko Đorđević naravno svira bubnje.
0: Spontanost komunikacije i zajedničko muziciranje, dakle trio, Marko Đorđević sa triom, međutim u nedelju 12. jula Katarina Pejak stiže u solo izdanju.
1: Tako je, u nedelju Katarina Pejak dolazi iz Francuske i takođe imamo veliku čast da je ugostimo kod nas u klubu. Tom prilikom Katarina Pejak izvešće svoju autorsku muziku sa nekoliko albuma koje je do sada u svojoj karijeri izdala. Imaće specijalne goste koji će biti Ana Protolipac, njena drugarica i dugogodišnji saradnik, partner na Bini, i mlada i talentovana gitaristkinja i vokalistkinja Katarina Pivnička.
0: Jeste malo dalji datum, ali valja najaviti na vreme da se ljudi pripreme i isplaniraju. Sreda 22. jula, još jedna poslacista muzička.
1: 22. jula kod nas, mi svakog dana imamo koncerte, pa je to malo...
0: Sofija Knežević i Elliot Mason Quintet.
1: A da, Sofija Knežević i Elliot Mason Quintet, oni dolaze takođe kod nas, recimo, treći put na koncert i uvek nam je zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu jazz divu kod nas u klubu. Ona takođe dolazi iz Amerike. Dakle, eto, radi se o nizu koncerata domaćih muzičara koji na našu žalost, a na njihovu sreću, ne žive kod nas, pa dođu tako ponekad da nas posete i da nas iznenade sa nekim divnim koncertom.
0: Nikola, voli domaća publika ove žanrove?
1: Pa postoji jedan mali krug ljudi koji stvarno voli jazz, blues, funk muziku. Ja bih odvojio te publike, jer svakako koliko god jazz i blues u nazivima zvuče isto, u pitanju su različite publike i onako jazz publika je u jednom eksponencijalnom rastu, zahvaljujući našoj muzičkoj akademiji, odseku za jazz i sve većem broju događaja u gradu. Tako da, eto, što se više svira i više muzičara, nekako i publika postepeno raste.
0: Pa evo, i mi se trudimo da popularizujemo ove žanrove. Bio je ovo Nikola Todić koji je najavio programe tokom jula u Beogradskom klubu Bluz i pivo. Sada se vratim na onu priču o plavom vozu u kojem su nekad putovali Josip Broz Tito, Jovanka Broz i rukovodstvo SFRJ. A evo, 50 godina kasnije, plavi voz je deo kompozicije koje prevozi putnike na pruzi Beograd-Bar. Enterijer voza, koji je smatra najluksuznijim u to vreme, urađen je u stilu art dekoa i do danas je ostao u potpunosti očuvan. Kompozicije redovnih vagona koji se obraćaju od glavnog grada Srbije do Crnogorskog primorja priključena su spavaća i salon kola plavog voza. Iz Beograda za Bar i nazad ovaj voz se obraća svakog dana. Cene leže u vagonima plavog voza iste su kao i za spavaća kola redovnog sastava voza. Za single kabine potrebno je izdvojiti dodatnih 45 evra i kartu prvog razreda, dok je za dublu kabinu potrebna karta drugog razreda i dodatnih 20 evra. Evo prilike da putujete plavim vozom, bilo iz radoznalosti ako ste mlađi ili ako ste malo stariji, možda zbog nostalgije.

Gledam Argentina, Egipat, u prvoj Mesi promašio penal, pa sam imala pauzu od jednog sekunda da se uverim da li sam dobro videla, ali dobro, ja verujem da mnogi od vas prate ovu utakmicu između Argentine i Egipta. Evo još nekoliko predloga kako da provedete slobodno vreme narednih dana, od 9. do 12. jula, jedinstven besplatan bioskop na otvorenom ambijentu Botaničke bašte Jevremovac u Beogradu, a izbor filmova je inspirisan retro šik temom samog događaja, uz program osmišljen da svako pronađe svog favorita, od ljubitelja zlatnog doba Hollywooda do publike koja pamti savremene filmske klasike. Sve projekcije počinju u 21 sat, a pre njih posetioci će moći da uživaju u uvodnom programu, stand-up komediju, akustične nastupe, DJ program i filmski kviz. Ulaz je besplatan. Ako volite reku, Dani Drinske regate u Ljuboviji od 8. do 12. jula, pravi događaj za vas. Centralni je svakako spust rekom Drinom na potezu od Rogačice do Ljubovije i planiran je za 12. jul. Tu su naravno i drugi raznovrsni sadržaji koji uključuju i koncerte popularnih izvođača. I odmah na to nadovezuje se, pa ako vam je žao da završite sa regatom, onda možete da nastavite Drinsku regatu od 13. do 19. jula, najstarije i najmasovnije manifestacije na Drini i u Bajinoj bašti kod nas. To je prilika da se okušate u nezaboravnom spustu, prisustvujete koncertima pored Drine, probate tradicionalnu hranu i uživate u drugim raznovrsnim sadržajima. Čuveni međunarodni vrnjački karneval, jedna od najvećih turističkih manifestacija u Srbiji, trajeće od 12. do 19. jula u Vrnjačkoj banji. Očekuje vas preko 40 raznovrsnih zabavnih, sportskih i kulturnih događaja. Centralni takođe biće velika međunarodna karnevalska povorka sa domaćim i stranim trupama, a ovo će muški deo populacije svakako više obradovati. Specijalni gosti biće plesačice iz Rio de Janeira.

0: servis 202.
1: Ulica Nedeljka Gvozdenovića na Novom Beogradu do 7. augusta će zbog radova biti zatvorena za saobraćaj. Linije 70, 74, 75, AD5, 72 i 72N saobraćaće izmenjenim trasama. Tretmani suzbijanja larvi komaraca sa zemlje biće sprovedeni sutra od 7 sati u naseljima Pećinci, Sibač, Popinci, Šimanovci, Deč, Karlovčić i Sremski Mihaljevci. Preparat nije opasan za pčele. Na gradskom trgu u Leskovcu sutra počinje Leskovački karneval koji će trajati do subote 11. jula. Program počinje u 18.30 trkom beba u puzanju, a slede umetničke radionice za decu i body painting. Centralni događaj Velika karnevalska povorka bit će održana u subotu. Organizatori pozivaju građane da obuku kostime i pridruže se karnevalskoj atmosferi. Besplatni preventivni kardiološki pregledi bit će organizovani sutra od 10 sati u Zadružnom domu u Lalincu kod Niša. Građanima će biti omogućeni EKG pregled, merenje nivoa glikemije, krvnog pritiska i ultrazvuk srca. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Kulturnom centru u Mionici. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

Merenje 18 časova, temperatura u većim gradovima Srbije pokazuju da je najtopliji Novi Sad, 31 stepen, u ostalim gradovima temperature se kreću od 27, koliko je u Zaječaru i Dimitrovgradu, do 30 stepeni, u Leskovcu, Kragujevcu, Beogradu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu i Somboru. U svakom slučaju prijatno toplo, bez onih previsokih temperatura kao prethodnih dana, a meteorolozi kažu da će se tako zadržati i u narednom periodu. Najviše dnevne temperature biće od 27 do 33 stepena. Što se ostalih detalja tiče, oni glase ovako: sutra nas očekuje prolazno oblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove, a onda u četvrtak i petak pretežno sunčano. Za vikend i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dakle možete da planirate vikend za neki boravak u prirodi ili na kupalištu. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. 23 do 7, još malo pa kraj brze trake.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Uz Whitney Houston i pozdrav od ekipe koja je realizovala današnje izdanje emisije Brza traka. Hvala vam na pažnji i vremenu i na tome što ste i ovo popodne proveli uz nas i što ste dozvolili da uđemo u vaše domove. Uskoro stiže pop, bit će s vama u hitu nedelja od 20 sati, družit ćete se sa Kizom kao i obično utorkom. Pozdravljaju vas Nina Žare, Olga, Vlada i Vesna. Prijatno veče, do slušanja.

0: Grupa SARS i pesma Profit, aktualni hit nedelje je 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit utorka.
0: Sa vama u narednih sat vremena Nina, Žare i Pop. Da kažem još koji put, mada sam siguran da već znate, za jednu malu promenu od početka prošle nedelje u konkurenciji za hit dana, umesto dosadašnjih 12 pesama imamo dve manje, dakle 10, sve ostalo je isto. Kao i obično utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz Srbije, iz regiona, takozvane domaćice i komšinice, numera koja prikupi najviše vaših glasova i direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Takođe petkom i baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane u ukupnom skoru imale najviše glasova. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. U svakom slučaju svaki glas je važan i zato pažljivo izaberite svoje favorite. A kad smo kod glasanja, da se podsjetimo uz našu Ružicu kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit utorka obratite pažnju, molim. Grupa Eva Brown i pesma Najbolje tek dolazi.

Grupa Zoster i numera Ja ne očekujem nagradu. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji je Dr. Nele Karajlić i pesma Anđeli.

0: E, to su numere koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasite za ono koje vam se najviše dopada. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50, tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Podsećam, sa jednog broja telefona, sa jedne IP adrese jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izaberite svog favorita i jednom glasajte za hit utorka. Za početak, grupa Eva Braun i pesma Najbolje tek dolazi.

očekujem nagradu. Mostarski sastav Zosteri numera Ja ne očekujem nagradu, peti singl kojim polako popunjavaju novi šesti studijski album. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji je Dr. Nele Karajlić i pesma Anđeli.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje. Stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam grupa Dolores i numera Suprotno od plime.

Ovo je beogradski sastav Dolores i numera Suprotno od plime. Ovaj singl je prvi čin i uvod u njihovo novo EP izdanje koje izlazi na jesen. Idemo na predlog broj 7, sastav Joker Out i pesma Ocevi sonca.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: No one can stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.

0: posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
1: 202 za vas.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.
5: Završeno glasanje, napravljen presek i evo rezultata. Na kraju, posle velike borbe, najviše vaših glasova večera stiglo za pesmu. Pesmu. Ja ne očekujem nagradu koju izvodi grupa Zoster, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
6: hit utorka.
5: Slušamo Ja ne očekujem nagradu večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Žare i Popu. Nastavku kao i obično utorkom od 20 časova emisija Dođi kod Kize. Sa vama će biti Kiza Iskaz. Prijatno!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.

Dobro večer, dragi moji, mili moji, 20 časova, 1 minut, vi znate da je vreme za još jedno izdanje emisije Dođi kod Kize. Drugim rečima, došli ste upravo u moje ruke, da ne kažem iz mojih ruku u vaše uši, a i na kraju krajeva vi učestvujete u odabiru tih pesama, tako da tu smo negde na pola-pola. Za početak, vi znate kako ide, slušat ćete numeru Budi ti sastava Iskaz, to je numera koja nije objavljena nigde ni na jednom izdanju, već kao single i možda će se naći na nekom jubilarnom izdanju koje pripremamo za kraj ove godine, ali o tome o tom potom. Nakon toga nešto što jako dugo verovatno niko od vas nije čuo na radiju, bar po mojim saznanjima, ne pušta se često Ronnie Size i Represent i Dirty Beats. Ajmo lagano.

pitam se da li sam proklet. Da živim ovde na ovoj zemlji kao otet. Da znam da mogu, ali mi ne daju ljudi. Da budem bolji, budem jači, budem neko drugi. Da li sam izrod ako odbijem kalu, pa kalu služi za šalu, dok drugom glumiš budalu, za satisfakciju malu ti svašta stave u glavu, pa postane kasno za generaciju palu. I sad bi trebalo da kažem nešto pametno, a pamet nam je umrla kad podigli smo sramotno, pa glupe slavimo dok pametni se mrze, biramo prosto jednostavnije, brže. Biramo svet u kome umiru deca, kad isto znamo da lečimo samo putem SMS-a. Biramo svet u kom tinejdžeri ginu, jer osjećaju prazninu bez alkohola i bez. A mi negde smo stali na putovanju za bolje, svi smo se zapleli, pa šta nam to fali, pa smo postali fleka. Puno je ljudi, ali nema čoveka. I šta nas čeka kada davimo crkve, ka smrti teramo žive, u mugli zabora mrtve. Koja će tragedija ljude da trgne, kad takve stvari se dese, onda već prekasno bude. Pre dana nekoliko srce mi se sledilo, na vestima sam gledao, otac je bebu prebio, tog malog anđela od samo godinu i pol, tako da ode ne zaslužuje niko. Proklinjem sebe što u grudi me gađa, proklinjem zemlju što te monstrume rađa, proklinjem suze jer svi vide da boli, nije me sram, svi smo pred istinom goli.

mesto. Koliko često pitaš da li si nešto? Koliko puta pitan da li si neko u svetu koji je od sveta daleko? Daleko od srca, daleko od brige, daleko od svakog razuma, taj svet koji se raspada do peska uzima. Pa sad u ratu gori pola planete, danas, sutra seti se i pogledaj u svoje dete. Reci mu tada možda moglo je bolje, ali za bolje nismo imali volje. Pa smo dopustili da izumru vrste, da se zagade mora dok nafta klizi kroz prste. Da porodice nestaju jer novac kupuje ljubav, da ljudi ne vole sebe, a kamoli da vole druga. Da smo prespavali život ispred ekrana, u mrežu dokonih ljudi društvenih tama. Oprosti kćeri, ali boli me da mislim da si prepuštena ovom svetu putevima istim. Jer za tebe želim život u boji, pogled se topi dok te gledam jer za tebe se bojim. Želim da imaš sve što nisam imao, da živiš one snove koje ja sam snivao. Da imaš svoje, da im udahneš miris, da svakog trena znaš da možeš i da umeš da živiš. I bit će dana kad je teško da se ode na sunce u sobi sama, kada drama ti obuzima srce. Veruj mi, odgovori leže u tebi, svaku oluju duga sledi. Ljubav je bola, bol nas pokreće da činimo čuda, da slepi nađemo put i kad nemamo kuda. Neka te ne bude sram kad boli, svi smo pred istinom goli.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Paul Engelman, Push It To The Limit ili ti Scarface. Svi znate ovu numeru iz čuvenog filma Scarface Al Pacina. To se i dan danas, ja mislim, citira i da ti citati verovatno nikad neće izaći iz mode. Evo kaže, pozdrav Kizo, pošto nije bilo dugo u grupe VIP, pa neka ide za sledeću emisiju pesma Svi ti dani lepi, Vojn, kaže. To je odlična stvar. Nije bio VIP, ali bio ikad u onoj izvedbi sa Anicom Dobrom, svečane bele košulje. Inače, ona obrada od, već znate, električnog orgazma. Tako da, što se mene tiče, odlična obrada.

peo i da se rimuje, pa kaže idemo. Sviđa mi se kad tako imate ovaj, načina da rimujete, pa kaže opa, svaka čast za Ronija. Kaže mi ja, Darko Vasilić je to poslao, zaista Roni Sajz, ja mislim da je toliko bio popularan početkom 2000. godina kod nas i setite se samo kad je dolazio i na Exit, ja mislim da je čovjek rekao da je zaljubljen u Srbiju i od tad je konstantno svake godine dolazio. Ali dobro, evo ga, Vudu šalje naravno screenshot Deadpoola ovog puta, stripa Deadpool, kaže Selling Stories, take the credit and then we cancel, ali još imam, još nismo cancelovali i još smo tu, Vudu kaže. Jeste Vudu, tako je, i super što je tu sa nama i na kraju krajeva Deadpool. Ko je tu još sa nama? MGK i Victoria Monette, A Little More, a nakon toga Doja Cat i Paint the Town Red.

Dođi, dođi, dođi. Dođi kod Kize. Na radio 202.

veliki Michael Jackson koji je sad ovim filmom uspeo nekako da postane još veći, ako je to ikako moguće, ili je prosto podsjetio svet da je bio toliko, toliko velik. Slušali smo inače They Don't Care About Us, jedna od njegovih baš, baš hitičnih pesama koja je obeležila 90. godine. Kaže, pozdrav Kizu, ako može Sia featuring Kiza, ali ne iskaz, već Robin Hood, RH. Sva sreća, pa znam šta je. Inače, sledeći put slobodno napišite celo ime i prezime. Odlična stvar, srpski Judgment Night 90-ih, hvala u napred, to nam Zlatko kaže. Zlatko, znaš u kojoj smo materiji, tako da znaš i gde da gađaš. Ajde, pokušat ću da nađem tu pesmu, pa ćemo videti, naravno. Kaže Igor Bubalović, odlični ste bili u NS za vikend. Hvala puno i hvala što si bio tamo. A evo, Vudu nam je naravno napisao za Ronnie Size-a. Nisam ni sumnjao da će Vudu imati neku pričicu. Kaže, za sve nas koji volimo Ronnie Size-a, volio bih da podsjetim ekipu na projekat Breakbeat Era, koji su činili Ronnie Size, DJ D i pevačica Leonie Lewis. Izdali su jedan studijski album Ultra Obscene 99. godine, meni jedan od omiljenih. Baš je zapravo zanimljivo koliko za naš o svakome koga puštamo i tako već postaje prilično fascinantno. Kaže, ima vrlo važno mesto u drum and bass breakbeat subkulturi, slažem se. Ostale brojne saradnje i live-ove sa Cypress Hillom za ovu pesmu Child of the Wild West, više ja sam na to i zaboravio, to bismo mogli onako lepo da se podsjetimo u jednoj od narednih emisija. A pre nego što dođe do toga, idemo mi na Everlasta, Losing Man's Game, a nakon toga

Bili su to Tool i The Pot i evo već je stigla jedna poruka koja kaže Tool pa onako pet znakova uzvika od Igora, tako da nekom se svidelo. Kaže ovako Saša Kizo, brate, kakvo otvaranje emisije sa pesmom Budi ti, ova saradnja sa studentima FDU-a i Nikolijom Zdravković je pun pogodak, pesma ima neverovatnu snagu, tekst ceća ko žilet kroz ovo naše svakodnevne ludilo i šalje opasnu poruku kroz kulturni aktivizam da čovjek mora da ostane svoj i da mu glas bude oružje. Tvoj direktni rep i Nikolijin moćni vokal su se spojili kao prst i nokat, ona daje tačno onu pravu energiju i dušu celoj priči, pokidao si, veliki pozdrav od Saše iz Bora. Hvala Saša, to je bila jedna onako lepa inicijativa pre sada već dosta godina i bilo je tu raznih izvođača, sve u svemu onako lepo je bilo tada čuti mišljenja i način razmišljenja nekih mladih ljudi. Kaže, može sa nama da bude i Ringo Starr sa pesmom Back of Boogaloo jer mu je danas 86. rođendan, pozdrav iz Borče, 86 godinica, lepo je to. Kaže ovako, veliki pozdrav brate tebi i svim slušalcima ove predivne obožavane emisije, moj predlog je Madness pesma One Step Beyond, Uglješa Mirković iz Jagodine. Ono što me raduje je to što vam već prepoznajem imena i prezimena, rekao sam to i u prošloj emisiji, ali sad nekako sve više i više i onaj kult koji mi imamo se polako širi i drago mi je, verovatno tu postoje i postoji vaš uticaj da pričate, da pozivate ljude i ako je. Kaže, Kizo, pozdrav, ne pamtim kad sam čuo Typo Negativ na 200 dvojici, ako može, Christian Woman ili My Girlfriend's Girlfriend, zahvalan Jovan NS. Bilo je Typo Negativ, sam zapravo ja puštao, ne znam koliko su oni česti inače na radiju, ali s vremena na vreme, eto, uspemo i mi. Evo, kaže, Kizo, hvala za Tool, Ivana Niš, dosta volite Tool. Oni imaju dosta dugačke numere, tako da ja uvek onako preferiram da pustimo nešto što će dati prostora i za još bendova, ali na kraju krajeva Tool ne može da se izbegne. Kaže, let the body hit the floor, ovo je kratka i jasna poruka bez potpisa, da li znamo o kome se radi, znamo, ali nećemo da kažemo zato što nije niko napisao, sledeći put napišete. Šalim se, Drowning Pool je u pitanju, ali to je samo zato što znam, sledeći put stvarno napišite skroz i bit će onako kraće i jasnije. Svaka čast za Tool, ne znam za komšije, ali mi smo uživali dok se Maynardov glas lomio kroz naš dvorište, Milka i Laki iz Pančeva. Pančevci moji, nemojte mnogo da bunite komšije, možda će se žaliti i šta ćete onda? Onda ćete morati puštati to na slušalice. E, ono što ne morate puštati na slušalice je Seal i Future Love Paradise, a nakon toga All Dirty Bastard featuring Kelis, Get Your Money. Idemo.

DJ Shadow and Rand Jules, Nobody Speak. Ne znam da li znate za Rand Jules, za DJ Shadow, a možda više s obzirom na to da je on malo, kako bih rekao, poznatiji, ali odlična, odlična saradnja. I ukoliko niste do sada, onda Rand Jules obavezno kao lektiru, bar za one ljudi koji vole neku, ajde tako kažem, hip hop, pa malo čak i elektro. On je dosta onako to eksperimentalno rade, ali rade odlično. Inače su to već veterani hip hop sveta, tako da mislim da će se svideti onome koji ima afiniteta ka tome. Tino kaže, čao, čao, Kizo i široka slušalačka maso. Jedan od slušalaca spomenuo Typo Negativ, pa da spomenem i ja jednu super grupu, Symphony su se zvali, imaju jedan album. Koliko znam, i sve pesme su po meni preterane. Sad u kom smislu ne znam, ali kaže, tako da ako odlučite u kom slučaju da pustite nešto od njih, nećete promašiti. Kaže, hvala Tino. Ja ću svakako, moram da znam, ako je super grupa, verovatno se u njoj nalaze neki poznati ljudi. Tako da, eto, pokušat ćemo da to istražimo malo, što bi se reklo. Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, dva predloga od mene, Run DMC, It's Like That i Biohazard, Five Blocks to the Subway. Đole iz Rume, Đole uvek dobar ukus i nekako baš gađa onako senzibilitet ove emisije. Sviđa mi se i veliki pozdrav za tebe i za Rumu. Kaže, hvala za Tool do neba, Goran BG. I eto, uspeli smo još nekoga da obradujemo Toolom i to je ono što mi se sviđa. Nekako smo uboli pesmu koja vam svima nekako leži pri srcu. Kaže, evo ga, Kizo, veliki pozdrav uz predsjedničku kandidaturu za tebe. Samo sam čekao kad će neko da to ovog puta peđa ostoji. Može li od benda Air You Make It Easy sa neprikosnovenog albuma Moon Safari peđa? To ćemo naravno da iskopamo. Također, evo opet Igor kaže Tool, pa onako tri znaka uzvika, dosta reagujete na Tool, stvarno Sinđa, evo i Sinđe, nisi prvi Sinđa ovog puta, kaže, evo i mene najzad, i dalje Kizu za predsednika, svi u ruski krstor na Jorgovani i iskaz ljubi brat, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Ajde, sad kad se već pomenuo, da onda kažemo da se 18. jula održava Vodova festival u ruskom krsturu, upravo kako je Sinđa napisao, i to na bazenima, ulaz besplatan, gde ćete bolje od toga, tako da izvolite, bit će ludo, što bi se reklo. Anđela kaže, čao Kizo, legendo, kako si, sjajan početak sa Toolom, a oni me uvek podsete na domaći prog mentalni band Consecration. Da li ima šanse da čujemo njihov Cimet, Đavo nije urban ili Praskozor je? Puno pozdrav za sve koji uživaju u ovoj muzici večeras sa nama, Anđe iz Henkend ekipe. Anđe, lepo je što si podsjetila zapravo na Consecration i slažem se da postoje, onako analoški može da se gleda da su oni tu negde kao recimo Tool. Vidiš, to je zanimljivo poređenje, ali ima smisla, apsolutno. Idemo mi pre toga na Brian Ferija, Don't Stop the Dance, a nakon toga Counting Crows i Mr. Jones.

Billy Idol i njegova numera Speed verovatno je jedna od numera na koju se prvo pomisli kad se kaže Billy Idol. Bio je čovjek od nas već toliko puta, znate već koliko i dan danas žari i pali scenom, što bi se reklo. I evo naravno priča od Saše, kaže, apropo onog Sila koju smo čuli, kaže, priča se da je Trevor maltretirao Sila u studiju do besvesti, tražeći savršenstvo. Sil je te vokalne deonice za Future Love Paradise, inače numera koju smo čuli, pevao u mraku studija, potpuno izolovan, padajući u neku vrstu transa kako bi izvukao onu neverovatnu toplu dušu i emociju iz glasa. Taj miks funka, sola i rave energije 90-ih je bio čista magija za to vreme. Na prvu loptu tekst zvuči kao neka hippie priča o raju, budućoj ljubavi, miru u svetu i slobodi, ali ako malo bolje pogledaš reči, Sil zapravo peva o oslobađanju od društvenih stega, rasizma i osuda. U kombinaciji sa onim njegovim dubokim uzdasima i teškim funky ritmom, pesma ima opasno, seksi pa čak i bezobraznu podlogu. To je ona vrsta slobode gde se skida sve i duhovno i fizički i gde te baš briga šta svet misli o tebi dok si u svom raju, kaže Saša. Jako onako vi umete, evo i Vudu takođe nam piše za Everlast, umete onako gotovo lirski da to opišete, kaže, evo, Everlast ima novi album Embers to Ashes i pesma Losing Man's Game, takođe koju smo imali priliku da čujemo nešto ranije, prema njegovom ličnom doživljaju i iskustvu sublimira poslednjih 10 godina haosa, kako na ličnom, tako i na planetarnom nivou, uz gomile gubitaka i poneku malu pobedu, što nam jeste svima nekako zajedničko, svuda u ovom novom dobu, duhu vremena, ipak ne odustajemo, muzika jeste najbolji prijatelj. I onda se nadovezuje za Rand Jules i kaže, volim kako tako lepo pominju Charlie'a Browna, Snoopy'a i Lucy, mi stariji bar znamo kakva je to frka kad se pomenuta trojka nađe zajedno u kadru tog crtača, jeste Vudu. Svi koji su gledali Snoopy'a znaju otprilike o čemu se radi. Pozdrav dragi Kizo, ako može od The Clash, Lost in the Supermarket ili Guns of Brixton, PS obrada Colleen, pesme moja draga, zvuči fenomenalno. Aha, Colleen, uspio sam da pročitam Colleen Čoline, zato što piše Coline, ali dobro, negde stavite, negde nastavite, što kaže ona ćelava latinica, ali dobro, hvala puno inače na tome, da, Čolina, pesma moja draga, koja zapravo nije ni Čolina, nego je Bajagina, ali dobro, evo, što se mene tiče, možemo da je podelimo na tri dela, pa ćemo svi onako da uzmemo po nešto malo od toga. Zdravko kaže, štovanje po, profesore, predsedniče, Mesio, elem, ako znaš ko je Dino Jelušić, pogledaj, ili Jelušić, oni svi kažu Jelušić, pogledaj kolab između njega i Mike Portnoya, gitariste White Snake-a, ne zapamtih mu ime, fantastično su odradili Boston, Foreplay, Long Time i Jefferson's Starship. Pa dobro, ja verujem, da, stvarno, dosta ljudi, kaže, hvala i Haug, izaberi. Verujem, dosta ljudi ga pominje baš, nisam imao prilike toliko da se posvetim da pogledam zapravo opus svega što čovek radi, ali po onome, bar koliko svi imaju hvalospevo čoveku, prosto moram da to negde izvadim, izbunarim i da pogledam, pa i na kraju krajeva možda ćemo nešto i čuti. Pre nego što se to desi, idemo na Kylie Minogue i padam padam, ili padam padam, ne znam kako se sad akcentuje, da li žena tela da kaže da pada ili padam padam. A nakon toga Shawn Mendes i Justin Bieber, Monster, ajmo.

Slušali smo Eddie Murphy'a Party All The Time, pesma koja je obeležila 85. godinu i generalno jedna od pesama koje su obeležile taj period 80-ih, a inače nastala kao opklada sa tadašnjim glumcem, velikim velikanom Hollywooda, Richard Pryorom, koji je rekao Eddie Murphy'u da ne ume da peva i da treba da se batali ideje da izda album i da ode u muzičke vode, i čovek se zainati i uradi jednu od antologijskih pesama iz tog doba, i eto kako iz inata nešto može. On čovek sa ovih prostora, kod iz Srbije, otprilike tako nekako. Kaže, dobro večer, Kizo, Andrijana je grupa Krang, pesma Jesenjen ili pesma Štitonoša. Preslušaj, vredi, godina 2015. Autor nije više sa nama i kvalitet je prošao neopaženo. Možda grešim, veliki pozdrav. Meni, iskren da budem, nije poznato, možda je i emitovano, ali na kraju krajeva, što bi se reklo, pogledat ćemo, pa ćemo da vidimo šta može i kako može. Evo ga, Saša, naravno, kaže, ta reč je zapravo onomatopeja za kucanje srca, ono kad ti srce radi pam pam ili tika taka. E sad, ja znam zapravo na šta se misli. E, kod Kylie, odnosno Kylie Minogue, kao što smo imali prilike da čujemo, ono kuca padam padam. Aha, znači dobro, to u tome se radi. Nije padam padam, nego padam padam. Ceo fazon pesme je u onom osjećaju kada vidiš nekoga u klubu pa ti se puls ubrza i srce krene da lupa u ritmu bas linije. Znači, Kizo, brate, sad već postaje ozbiljno, ništa ne pada, nego srce preskače od uzbuđenja. Naziv pesme je zapravo fora i posveta čuvenoj francuskoj pevačici Edith Piaf, koja je još davne 1951. godine imala svoj veliki hit koji se zvao isto tako Padam Padam. Je li, Sašo, odakle tebi ovoliko informacija? Kako ti znaš sve ovo? Sad već malo počinje da budi sumnju. I ti, Vudu, nekako imate priče koje prosto ja ne znam da li veštačka inteligencija može da izabere od nekud. Ali nekako vi umete. Morat ćemo mi to da ispitamo, što bi se reklo. Ajmo, dok to ne uradimo, da idemo na Extreme i More Than Words, a nakon toga Riblja čorba, ne veruj ženi koja puši drinu bez filtera.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

čuveni The Clash i London Calling. Podsjetili ste me na ovu numeru i morala je da se nađe, da se nađe na listi. Kaže, evo, ajde, ne bude da čitamo sve u superlativu. Kaže, Kizo, mala primedba. Poželeo sam da čujem Climax Blues Band, a ti si poruku pročitao tek reda radi. Nisi ništa prokomentarisao, ali si se iznenadio što se javljam čak iz Leskovca. Znam da ne može da se pusti sve što poželimo, sada ako može, Scorpions, tease me, please me. Pozdrav, Saša, pa u zagradi kaže silom prilika taksista. Sale, ti si na mukama, neću da ti stajem još više na muku. Naravno da sam pročitao i nije reda radi, jer sve što čitamo, čitamo da ne bude reda radi, nego da se zna šta ljudi ovde traže i šta se naravno dobija. Tako da nema ljutiš i ovo si dobro rekao, ne može sve da se pusti što poželimo ili ne može odma, nešto će biti, nešto ode u 2-3 kruga, a nešto ne prođe čak ni ta 2-3 kruga, jer zaista ima mnogo vas i zaista ima mnogo pesama, što je lepota upravo ove emisije. Ali kad smo već kod Scorpionsa i Tizmi Plizmi, sad već razgovaramo ozbiljno, tako da nešto toga će se naći i drž se, ne daj se. Kaže, pozdrav Kizo, tebi i ekipi u studiju i svima koji su došli kod Kize. Takođe pozdrav svim vozačima City takse koji su na poslu, u stvari su došli kod Kize. Viš koliko je to lepo, evo opet imamo taksiste, nadam se da ovi nisu baš iz silom prilike. Ništa drugo za sad, samo pozdrav i hvala za riblju čorbu, Peca taksista Niš. I ovo je već jedna, da tako kažem, poznatija faca, volim ono što sam rekao i na početku emisije, što smo napravili jedan mali onako community i ovaj svi se onako nekako družimo, tako da delimo ovu emisiju zajedno. Evo ga, kaže, zdravo Kizo, hvala puno za fenomenalan nastup na Blockstock festivalu, očigledno da me mi ostavi utisak. Odlična muzika i energija se čula i osjetila u redovima dalje od Bine. Možda bi vam bila zanimljiva grupa, projekat Patriarchs in Black i njihovi dueti sa DMC-em ili Sun Don't Shine, ako želiš istraži. Zajednički menele su članovi grupe Type O Negative. Pozdrav, Jelena iz Novog

Audio Slave, Show Me How to Live ili Chris Cornell i Rage Against the Machine. I ovo već stiže poruka Chris Cornell u bilo kojoj varijanti, kaže, i slažem se na kraju krajeva. Mislim da ćemo do kraja emisije uspjeti da ga čujemo u još jednoj varijanti, ali ajde, što bi se reklo, vidjet ćemo koliko će ostati vremena. Imamo jedan događaj koji treba da najavimo. Letnja pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova. Dakle, Dilema Brewery ili ti pivnica, Sinđelićeva 58G Pančevo. Dakle, nedelja 12.7.2026. Letnja pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova. I ne samo to, nego kažu da će biti i specijalna promocija nove kolekcije modnog brenda Super Famous Streetwear i bit će preko 20 izlagača iz cele Srbije, bogat izložbeni plus muzički program na gramofonima, specijalni gosti, iznenađenja. Još jednom ćemo da ponovimo, nedelja 12.7.2026. Dilema Brewery, Sinđelićeva 58G Pančevo, ali kad kažete Dilema pivnica, sve se zna, letnja pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova. Chris Cornell u bilo kojoj varijanti, naravno, i bit će to, kažu ljudi koji su se zahvalili i za Tool, inače Ivana iz Niša, kaže, pozdrav Kizo, slušamo se redovno, tek rođeno mače Vršac. Ovo je takođe jedan nickname, da ne kažemo ovaj pseudonim koji

i pamtimo tek rođeno mače, onako prilično zanimljivo i jako lepo. Dobro veče, gospodine Kiza i celi tim. Vaša emisija je puna energije, nahranio naše bandite, to su naše, aha, to su naši psi. Ako možete da hranite moje uši, izabrao bih The Sugar's Cubes hit. Aha, Mickey Mouse, Crno versus Belo i Nine Inch Nails, Dreams of a Collapse. Malo je teško dešifrovati, ali evo, trudim se. Ako ne može, i tako je super pozdrav, Vesko Ljušić. Dobro, malo smo se pomučili da pročitam ovu poruku, ali verovatno si, dok si hranio pse, onda i pisao poruku, pa ne može sad i jedno, i drugo, i treće. Ali dobro, kaže, može nešto za kralje univerzuma, mene. Znaš već moj ukus, Niđa, Piđa, kralj, car. Eto. I sad već ima sledeća koja kaže hvala za pesmu, to je to. Znaš da ubodeš moju, Billy Idol, drug iz moje osnovne. PS, javi se kad idemo negde u zezanje. Pa evo, imam čak i pozdrav da idemo u zezanje. Dobro, sva sreća, znamo u kome se radi. Veliki moj prijatelj Nikola Nikolić iz NN Spark produkcije, tako da moramo da čitamo i ove, da tako kažem, šaljive komentare. Evo ga Saša, naravno, sa još jednom sjajnom porukom, već vidim da će biti sjajna. Jesi li znao da 50 Cent 2000. godine je bukvalno izrešetan ispred bakine kuće u Queensu? Jesam, da, to je nešto što je poprilično uticalo i na njegovu karijeru. Pogođen je u 9 puta u šaku, ruku, obe noge, kuk, grudi i pazi sad u levi obraz. Jedan metak mu je proletao kroz usta, izbio mu zubi, promenio mu strukturu vilice, zbog čega 50 i dan danas ima onaj svoj specifični malo šuškavi, lenji glas dok repuje. Čovjek ne može da otvori zapravo usta skroz. Znači, ono što ga je zamalo ubilo, napravilo mu je prepoznatljiv brend od koga je zaradio milione. 50 je opasan i sračunat igrač, namazan svim bojama. Kad je tek počinjao da se bogati, sklopio je ugovor sa jednom kompanijom koja pravi vitamin water, vitaminsku vodu. Umesto da mu plataju kešu za reklamu, on je tražio udeo u firmi, akcije. Pametno, pametan čovjek. Kaže, svi su mu se smijeli što uzima vodu umjesto živih para, a onda je Coca-Cola kupila tu firmu za 4,1 milijardu dolara. 50 je preko noći samo od te vode stavio u džep preko 100 miliona dolara. Znači, hoćeš da kažeš da on zapravo onako iz zezanja repuje čovjek i ima tu karijeru? Pa vrlo verovatno, ali kad neko ima šlifa za biznis, onda prosto ima, a 50 ga ima. Gojko kaže, Kizu majstore, da li numera Empire State of Mind koju izvode Jay-Z i Alicia Keys zadovoljava kriterijume tvoje emisije Pozdravi Subotice? Gojko, to je jedna od numera koju smo pustili, čini mi se, u prvoj ovaj emisiji koja je emitovana. Evo i Živa se javlja i kaže, ćao Kizu, samo da podsjetim za nedelju 12.7.2026. letnja Pančajočka berza Ploča. Bratislav Dušanić kaže, jer može testa for fear shout. Veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca takođe. I evo ga, Voodoo, Holy Diver, I'm a Survivor, Feeling Like De Niro in Taxi Driver, Everlast. Pa da, ko će drugi nego on da napravi upravo takve rime. Dosta poruka, još uvijek ste aktivni, vidim, iako je 22 časa i 5 minuta, nećemo da časimo časa, idemo mi na muziku. Brian Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love, nakon toga Wham, Everything She Wants, vozi.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Genesis Invisible Touch, veliki Phil Collins, naravno. Evo, dobili smo objašnjenje za onu super grupu Simfonija, ono što sam rekao, što smo pomenuli, tačnije što je Tino pomenuo, i sad nam piše i kaže: Simfonija je bila kratkotrajna simfonijska power metal super grupa koju su 2010. godine formirali Andre Matos vokal, Timo Tolki gitare i Jari Kvinlaunen bass, odnosno bass. Mirko Harkin, kaže, Miko Harkin, klavijature, i Uli Kuš, bubnjevi. Ja se nadam da vi znate ko su ovi ljudi. Kaže, 18. februara 2011. godine bend je debitovao na sajmu finske metal muzike, pa deće druge, da, ako je power metal. Bend je objavio svoj jedini album In Paradise u martu 2011. godine. I sad onda, Andre Matos, Timo Tolki, da, evo. Tako da, eto, dobili smo objašnjenje i koja je to super grupa. Ja se nadam da vi znate, meni ovo nije toliko poznato, ali Tino zna i Tino je to i napisao. Dobro. Kaže, čitajte dva puta pa polako objavite Gosankizo. Aha. Da, to je ono za vaša emisija puna energije i tako. Dobro. E, kaže, evo, konačno ste se setili da pustite fenomenalan Wham, remek delo, pesma besprtnog George Michaela. Nije ovo prvi put da puštamo Wham, nemamo potpis doduše, ali nije prvi put sigurno da puštamo Wham. Bilo je tu još pesama i bit će ih još. Javlja se i Saša, naravno, i kaže, moj Kizo, provalio si ga, misli se na 50 centa. Lik glumi opasnog baju iz geta i vrti lance, a u pauzi između dva stih lista finansijske stiha, da, lista finansijske izveštaje sa berze i broji milione od vitaminske vodice. Namazan je taj svim bojama, repo je za svoju dušu, živi od procenata. Pa ja mislim da se to tako i radi, to je ono što reperi vole da kažu, hustle. I ako neko hustluje, on the 50 cent hustluje, tako da, što se mene tiče, kapa dole i respekt s moje strane. Pominjao se Scorpions i došli smo do Scorpionsa. Slušat ćemo No One Like You, a nakon toga Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.

0: still won't hear.
1: Faith No More, A Small Victory, još jedan band na koji sjajno reagujete, to je ono što smo upravo sada čuli. C-Block, Propane, Direktori, eto neki moji predlozi, pozdrav majstori from Malković, from Teslić. Eto i u Tesliću se slušamo prelepo. Dejan Deki nam se javlja, Kizo Legendo, slušajte svi ovde preko mene, pusti nešto.

0: što po tvom izboru, za moju dušu i dalje smo na jahti, znaš ko je EZE France, pozdrav. Drž se deki tamo u Francuskoj i samo im ti prosipaj, što bi se reklo žargonski, dobru muziku, tako da bit će to kako treba. Peca taksista nam šalje slikovni vic koji je malo teže opisati. Kaže, otkad ovako pakujem smeće, nikom je u komšiluku ne smeta glasna muzika, pa ima onako smeće koje u obliku, ja bih rekao, onako telesnom, ali sjajno, da, sjajna fora, mislim da sam je negde video i ima smisla, možda bi mogo to da probam, da testiram, da vidim kako će komšije da reaguju. Kaže, i baš ovo od Fate No More, Kizo, gađaš u centar večeras, baš Goran VG, Goran koji nam je pisao, hvala i za tu do neba, tako da uvek ćemo da pokušamo da ispratimo šta god je moguće, a da ide uz ovu šizofrenu emisiju, a vi znate da ovde ide skoro pa sve. Evo, dobijamo thanks za Scorpions, pozdrav Zoki, tebi i ekipi, kao i slušalcima, Boki iz Majdanpeka, još jedno poznato ime, Boki, veliki pozdrav za tebe i za Majdanpek. Moram da priznam da je Majdanpek jedan od retkih gradova, čini mi se da nikad nisam bio, da ga nikad nisam posetio ni u jednoj varijanti, nismo čak ni svirali tamo nikad, ne znam kakva je situacija uopšte za alternativnu kulturu, rock and roll ili tako nešto, ali eto, Boki, možda nekad možeš da nam daš neki info i da nas uputiš. Idemo mi do tada na DJ Khaleda, Popstar featuring Drake, a onda Outkast i neka to bude za našeg dekija, Miss Jackson. Vozi.
1: We the best music. Another one. Yeah.

Sjajni Incubus i njihova numera Dig, meni lično jedni od omiljenih, nadam se da se i vama sviđaju, nisu toliko možda na ovim prostorima poznati, ne znam koliko ljudi reaguju na njih, bili su nedavno u, kad kažem nedavno, u posljednjih dve godine u Hrvatskoj, imali su koncert tamo, nisam siguran kako je prošlo, ako je neko kojim slučajem bio i gledao uživo Incubus, pišite na 064-020-2200, baš bih iskreno voleo da čujem da li ima nekih utisaka. Sašo Nikolovski kaže, pozdrav iz Makedonije, uvek sa 202-kom, ako, nego kako da mi glasamo tebe za predsjednika, pitanja. Pa ne znam da bih mogao da budem predsjednik Makedonije. Nisam, doduše Stefanov sam, nisam Stefanev, ali što znam, možda bi moglo da prođe. Ne razbiram. A možda malo i da. Tako da nikad se ne zna. Idemo na nešto što ste takođe tražili, to je Clawfinger, Pay the Bill, i to je nešto što me obradovalo kad sam čuo da neko uopšte traže Clawfinger da čuje. Nakon toga ćemo ići na Gary Moore'a i Phil Lynott'a, Out in the Fields. Idemo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da se zbog zaustavljenog motornog vozila u kvaru na državnom putu prvog A reda broj 1 pre ulaza u tunel Manajle u smeru ka Nišu saobraćaj odveja preticajnom saobraćajnom trakom. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.

Slušali smo Blur i Song 2 ili Song Number 2 i ne znam koliko vas se seća, jedna od tematskih pesama za FIFA igricu na Sony PlayStation, ali sad to neke generacije koje to pamte verovatno znaju da je ova pesma dobila zapravo enormnu popularnost zahvaljujući upravo toj video igri. Kažu da je prvi najunosniji biznis zapravo fudbal, a drugi igrice o fudbalu. Tako da eto, neko se opario, ali što se tiče Blura, njima je to svakako došlo onako dobro. Pozdrav za sve u studiju, sve slušalce, želeo bih da vam skrenem pažnju na The Warning Power Trio koji vrtoglavo hrabri ka vrhu. Miodrag iz Kaća. Pozdrav za tebe, Miodraže, i za Kać. Pogledaćemo, proverit ćemo što bi se reklo, pa možda nešto i zavrtimo. Nebojša kaže, e, bukvalno sam zaboravio na Clawfinger dok nije krenula tvoja emisija. A sad ovo je treći, četvrti put da ih puštaš. Pre toga ne sećam se da sam ih negde čuo. Hvala puno za to. Veliki pozdrav, Nebojša Aleksandrovac. Jeste, Nebojša, oni su meni isto jedan od omiljenih, beše Šveđani, ako se ne varam. I šteta, šteta, recimo, nikad nisu zakoračili, iako su sa evropskog tla nikako nisu došli na tlo istočne Evrope, pa da ih, što bi se reklo, i uživo doživimo. Ali dobro, Deki piše, šta da ti kažem, hvala od srca, pa j... pa tačkice, pa s pare ako nisi srećen na životu. Verujem da naslučujete svi šta je Deki hteo da kaže. Tu sam gde sam, život je jako kratak, živimo iz dana u dan, PS, pusti ako može Elemental iz dana u dan, bit ću ti večito zahvalan. Pozdrav, pozdrav za tebe u dalekoj Francuskoj, pišemo to već za sledeću emisiju i zašto da ne. Tatjana kaže, hvala za Garija, Kizo, emisija je odlična, prijatno večer svima koji su uz Radio 202 i dobili smo jedno plavo srce. Hvala tebi, Tatjana, za to. Ajde da probamo da nastavimo negde u sličnom maniru. Idemo na Led Zeppelin, Rain Song, a zatim Limp Bizkit i Break Stuff.

Bio je ovo The Notorious B.I.G. featuring Eminem, Dead Wrong. Nekako se slučajno ispostavilo da je hip-hop onako možda malo dominirao na ovoj listi, ili mi se samo čini, možda je tako poslednjih sat, sat i po vremena, ali na kraju krajeva zajedno kreiramo ovo, tako da to ste hteli, to ste i dobili. Kaže, pozdrav Kizo, ako može, od Halloween I Want Out, emisija odlična kao i uvek, samo tako nastavi. Dejan, još jedan Dejan nam se javlja, naravno da može. Nešto toga ćemo naći već za narednu emisiju. Halloween mislim da smo imali prilike da čujemo u par navrata, ali ne toliko. Na kraju krajeva pokušat ćemo, eto, makar možda sledećom emisijom da napravimo balans, a na kraju krajeva, svih krajeva, nema tog balansa kad je ovako šizofrena lista u pitanju. I da bismo nastavili u tom maniru, idemo mi na Save Dog Baby, Jigs, Karta, a nakon toga Voodoo Popaj i Bas.

Linkin Park, Lost in the Echo. Ako niste pogledali spot za ovu numeru, obavezno na YouTube ili bilo koju platformu gde već to može da se pogleda, i pogledajte, ovo je jedan onako poprilično dirljiv i potresan ovaj video izraz na konto ove numere Lost in the Echo. To sumirano znači, kada bismo imali još jedan trenutak sa voljenom osobom koja nije više sa nama. Tako da onako poprilično urađeno, ja mislim, sa umetničke strane mogu samo da skinem kapu i kažem svaka čast. Kaže, pozdrav Kizu, moj predlog je Azra, zadovoljština za neku od narednih emisija, Marko nam kaže. Pa onda kaže, Kizu, bravo za Vudu Popaja, pozdrav iz Vranja. Eto, Vudu Popaja je, zahvaljujući 202-ci, stigao do Vranja. Pozdrav za sve u studiju, bravo za Vudu Popaja. Isto, Miloš H. Milošević kaže. Pa Marko onda kaže, pozdrav Kizu. Kaže, zanima me šta bi se izdešavalo da jedno jutro na plaži kreneš da puštaš ovu šizofreniju. Bilo bi posla za spasioce. Pa, vrlo verovatno. Znam kome bi se svidelo. Odličan si, legendo. Marko kaže, Marko, hvala puno na ovoj sjajnoj numeri. Viš, nikom nije palo na pamet da se ova emisija, recimo, emituje negde nekim ranijim, što ti kažeš, ono, jutarnjim časovima, i da je na plaži. Pa kad bi krenulo, pola njih bi verovatno otišlo u vodu, pola bi krenulo da trči nazad negde sa plaže, tako da nikad se ne zna. Ajmo mi malo da odemo u pop vode, pa onda slušamo Popular od The Weeknd, Playboi Carti i Madone, a nakon toga Kanye West i Stronger, pa idemo malo jače posle. I've seen the devil down sunset in every place.

Me the Horizon i Follow You. Možda ne ona, ono izdanje Bring Me the Horizon na koji ste možda navikli, ali koliko je lepo kad jedan bend koji je inače poznat po nekim tvrdim, da tako kažem, žargonski rokačinama, može da uradi ovakvu jednu baladu. Ja mislim da je to prelepo. To samo pokazuje širinu zapravo koja postoji u aspektu njihovog stvaranja. Kaže, ćao Kizo, moram da ti priznam, kad je tvoja emisija, obično pustim par pesama pa odem na rock'n'roller, ali večeras nema šanse da menjam frekvenciju jer je izbor muzike za medalju. Mašan Marković nam kaže, Mašane, ja volim rock'n'roller isto, tako da ništa ti nije zamereno, sve je oprošteno, ali drago mi je da si sada izgurao, pa eto, da li možda 4 sata cela, još uvek ne 4, ali tu smo negde blizu. I da ne bismo bili još bliži sa pričom, ajmo mi da se približimo muzikom. Idemo na Stuck Mojo Reborn, to je nešto što ste tražili, a zatim Kontrabandu, Moje Pančevce i pesmu Zid.

Velikani hip-hop scene LA, a i na kraju krajeva celog sveta, Cypress Hill, Howaki Just Kill A Man, nešto što je i Rage Against the Machine obradio, čak izvršili su veliki uticaj na taj bend, imali smo prilike i to da čujemo u ovoj emisiji i ponovit ćemo, boga mi, zašto da ne, te inkarnacije koje su kasnije kulminirale i sa onim Prophets of Rage, gde se i Be Real i Cypress Hill udružio sa Chuck D-em iz Public Enemy-a i kompletnim Rage Against the Machine-om, osim naravno Zack de la Roche, je bilo fenomenalno i mislim da ćemo moći jednom da preslušamo, pa boga mi, i ceo album onako na tenane. Idemo mi sada za kraj emisije da čujemo 357 koji ste želeli, pesma Sad, a mi se slušamo narednog utorka u istom terminu od 20 časova do ponoći. Hvala što ste još jednom bili kod Kize. Laku noć!

nismo isti. Pod kapom nebeskom nosimo isti znak. Znaš da je život jak, svako želi da ubije neki strah. Znam za jedan plan, da ne svane dan, što ga skroji neko bolestan, da nam pokaže put do hada.

sestre, bez pameti prave, izgubit će duše, ljubav, sreću i glave. Na oboli čežnje, vodu ne vide piti, vodu gazim do pasa, vodom stadok se miti. Piti, sve u jednom je želja, to je frka i panika mojih neprijatelja, jer samo znam za suze i snove i glavom da raz.

biću miran u njemu. Pravdu neću da tražim, pravde ima u svemu. Hoću dobro, neću zlo. Ej čoveče, to je to. Dosta je dosta, jakih kostene. Ne dao Bog da lavina krene. Grešni da vide što činiše vazda, što hteše da pokažu ko je gazda. Mašta moćnih i glupost malih, samo zna udri, tuci, razvali. Bajke za decu od šlajma i bluda, znakovi svuda, a pitaš me kuda? Tuda, gde je počeo vek. Hoću da hodam kao normalan čovek. Vreme leti, a pitaš me kad?

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: I eto nama još jedno izdanje noćnog programa Širom zatvorenih očiju na 202. Sredom od ponoći uvek krećemo sa noćnim hitovima. Ja sam Ivana Pataković, a hitovi koji otvaraju ovo naše noćno druženje su Mick Jagger, Just Another Night, Beyoncé, One Night Only i Kool & the Gang, Ladies Night.

Ponekad je gotovo neverovatno koliko je sitna i krhka Ariana Grande, a ima glas koji je zaista neverovatno moćan i snažan, i kada god lansira neku pesmu, publika odlepi, to je slučaj sa numerom Hate That I Made You Love Me. Pošto je ona prava muzička, da kažemo, vokalna senzacija, sasvim je logično da često sarađuje sa velikim kolegama, tako da ćemo osim ove pesme čuti njenu saradnju sa Weekendom, Save Your Tears, baš kao i sa sjajnim Stevie Wonderom u numeri Fate.

Jedan domaći bend koji znam da volite, a naravno volimo ga i mi, je sastav Eva Braun. Slušat ćemo neke njihove numere u nastavku našeg programa. A to su Najbolje tek dolazi, pa evo što se tiče naše emisije, evo pravi trenutak za ovu pesmu. Čućemo i Ti si sve, a nekako kad god pominjemo grupu Eva Braun, uvek pomislimo i na tu sjajnu pesmu Tako je čudno, zar ne?

dobit će sve. Tako je smešno sve to sad kad je gotovo, al sve na svoje doći će. Pitanje vremena i već za mesec ili dva opet bit ću ko pre.

A sada jedan francuski blok u programu Širom zatvorenih očiju. Zaz, ŽV, Zaz je umetnica koju smo imali prilike da slušamo i uživo u Beogradu. Lazara je imala pesmu Evidemment na pesmi Eurovizije, a na našoj listi je još jedna evrovizijska predstavnica, Barbara Pravi i pesma Voila.

Kada smo pritisli dugme shuffle, izletela nam je sledeća kombinacija za ovu noć, ali mislim da nećete imati ništa protiv da je čujete zajedno sa nama. Mojo Lady, Bucket Heads, The Bomb, The Sound, Fall Into My Mind i Shapeshifters, Lola Song.

U noćnom programu širom zatvorenih očiju ove noći slušamo i tu čuvenu pesmu Dracula i Tame Impala. Harry Styles je i dalje u prvom planu, a Dance No More, a jedna senzacija takođe velika britanska muzička, a ima samo 20 godina, je Sienna Spiro, čućemo u pesmi The Visitor.

0: Gde god da si, kud god da kreneš.
1: Najbolje društvo je Radio 202.

a sada opet nešto domaće. Ničim izazvano, slušamo grupu Ničim izazvan. I to u pesmama Kad krene ram pam pam, Nora i Svila. Eto kako su to zanimljiva rešenja za ime pesme. Eto, dovoljno je samo jedno ime ili jedna reč ili nešto što se ponovi nekoliko puta. Kad krene ram pam pam.

Kao na filmu, već je suviše kasno, a sve nam je jasno. Ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam, to je bolje i bolje. Možda sam lud.

Madonna je i dalje nezaustavljiva. I dalje ume da skrene pažnju, da napravi zanimljivu pesmu o video spotovima, da ne govorimo. Ume da privuče pažnju na svaki način, a postala je i ambasadorka make-up kolekcije Kiko iz Milana. Neke njene nove pesme i te kako se vrte. Ona, eto, ne planira da ide u penziju, a sarađuje često i sa aktuelnim novim zvezdama. U sledećem bloku slušamo Madonu u pesmama Love Sensation, pa onda saradnja sa tom mladom, sa Brinom Carpenter, Bring Your Love, čućemo i I Feel Free, a onda idemo unazad pa ćemo, eto, imati priliku da uporedimo kako je to zvučalo nekad, kao na primer u pesmi Get Into The Groove.

talk about. Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.

Kad već pominjemo tu saradnju mladih, pa da ne kažemo i starih, nego iskusnih, omiljenih i popularnih, slušat ćemo i ono što su zajedničkim snagama uradili članovi benda Aerosmith i Young Blood. To su numere My Own Angel i Wild Woman. A pošto pričamo često o saradnjama na našem radiju i u programu Širom zatvorenih očiju, onda je to pravi trenutak da se podsjetimo i te svojevremeno neobične saradnje Aerosmith i Run DMC, Walk This Way.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U našem programu širom zatvorenih očiju na 202 imali smo jedan francuski blok, a sada imamo i jedan italijanski blok. Analisa, Sinceramente, Elodie, Due i Angelina Mango, La Noia.